0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Kur durys pravertos, kur nuodėmės senos į kinę nustebus Tik sėdė ryšim ir lyg būtum koks svečias Klausaisi kaip tyliai už sienos porelę jūros Nebesapnuosiu, kažko geriau ieškosiu Nežadu, kad tai surasiu, bet jūros nebesapnuosiu

0: nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, ir rimtai, tai išskrisiu į Palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiu, kad nevažiavau autobusu.
1: Well.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: klausote Start FM.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Įsipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta ir vis dar Poemos Tarifas. Tai ošinti jūra, tavo naktį, tai miško pavėsiai, tavo širdį, tai visas ko reikia, tai visas ko nori, tai visas ko niekad pasiekti negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnykt, savaime išlikt. Šnekazys, sąjo, ar jam seime sąjo, tik praščiokas, tikslų, kuris testuoja žodžio galį.

gražios negali neklausyti. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink. Ties savo ranką ir priekį gali. Norėjai pajausti, dar daviau. Norėjai išlikti, o aš pavargau. Šnekazys, saja, ar remsiai nesaja. Tik prašiokas tikslu, kuris testuoja žodžią galę. Ne, šnekazys, saja, ar remsiai nesaja. Tik prašiokas tikslu, kuris testuoja žodžią galę. Ar remsi į mesą, tik prašiokas tikslu, kuris testuoja žodžią galę.

Kazys, Zaja, Remsi, Mesaitė, Praščiokas, Tikslu, kuris atvažiuoja.

RMC mes sakė, prasčiokas tikslų, kuris tas

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM. This could be freedom.

0: čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties

ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, mieloji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo.

kiek ašarom apliesi visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tavo valtelę. Ir aš ašarom apliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Start FM. Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.
2: Start FM radaras.
3: Ei, draugai, gal pagrokim normaliai?

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimų ir rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, jei rimtai, tai iškrisiu į Palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iškuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.

0: Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
1: Lauksime jūsų per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Įsipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta ir vis dar Poemos Tarifas. Tai ošinti jūra, tavo naktį, tai miško pavėsiai, tavo širdį. Tai visas, ko reikia, tai visas, ko nori, tai visas, ko niekad pasiekti negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnykti, savaime išlikti. Šnekazys, sąjau, ar jam seime sąjau, tik praščiokas, tikslų, kuris testuoja žodžio galią.

Kazys, Zaja, Remsi, Mesaja, Prasčiokas, Tikslu, kuris atuoja.

RMC mes sakė, prasčiokas tikslų, kuris tas...

Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, mėly radio klausytojai. Dabar 15 valandų ir 3 minutės. Sveikiname visus, kurie šią pavasario popietę klausosi Vilniaus universiteto radio stoties Start FM. Prie mikrofonų žurnalistikos antro kurso studentės Aleksandra Studentsova ir Smiltė Jonė Milutytė. Eteryje laida Dalykai.
1: Labadiena visiems, kas šiuo metu klausote Start FM. Mūsų laida Dalykai ruošia Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos antrakursiai. Laidos galite klausytis kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 15 valandą.
0: Šiandien dalykose iškirsite mūsų kolegių darbus.
2: Telefonas tapo tokia bosnė priklausomybė, kad tu beje niekur negali nei išeiti, nei kažko padaryti, nei nesusikoncentruoti.
0: Sako Vilnietė Mingailė. Telefonas šiandien tapo neatsiejama kasdienybės dalimi. Kodėl mums darosi vis sunkiau atsitraukti nuo ekranų? Apie tai reportaže su Elija Černiauskaite laidos pradžioje. Kalbėsime apie tai, ar Eurovizija tai vis dar dainų konkursas, ar jau politinis ir kultūrinis Europos veidrodis. Diskutuosime su LRT reporteriu Eurovizijoje ir tinklaraiščio Duzė Pua autoriumi Tadu Paškevičiumi ir muzikos prodiuseriumi Lauru Lučiūnu. Taip pat išgirsite mūsų kolegių darbus.
3: Mūsų veterinarijos gydytojai ir tie mokslininkai, kurie darė tos tyrimus, yra pastebėję, kad žaizdos po kastravimo su nuskausminamaisiais gyja prasčiau, negu kad be nuskausminamųjų.
0: Taip apie paršelių kastraciją be nuskausminimo sako Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos vadovas Algis Baravykas. Apie tai, kodėl ši praktika kelia vis daugiau diskusijų tarp gyvūnų teisių gynėjų ir veterinarijos specialistų, kokios alternatyvos svarstomos Lietuvoje ir kokią poziciją užima institucijos, kiek vėliau.
4: Jau dabar šiuo metu tatuiruotė nelabai kažką ir nustebins, jau tatuiruotė tapo tiesiog kaip toksai visam gyvenimui aksesuaras.
0: Sako Marijampolėje dirbantis tatuiruočių meistras Darius Kelmelis, pastebintis, kad būtent taip į tatuiruotę šiandien vis dažniau žiūri žmonės. Kaip tatuiruotas vertina visuomenę, ar jos vis dar sulaukia stereotipų ir kiek saugi yra ši saviraiškos forma, išgirsite laidos pabaigoje. Telefonas daugeliui tapo pirmu dalyku ryte ir paskutiniu vakare. Telefonas rankose šiandien užpildo ne tik laisvalaikį, bet neretai ir kiekvieną trumpą tylos akimirką. 15 minučių naršymo socialiniuose tinkluose dažnai nepastebimai virsta valandomis. Kodėl mums sunku atsitraukti nuo ekranų ir kada įprastas naršymas tampa problema? Apie tai Elijos Černiauskaitės reportaže.
2: Toksai nekaltas 15 minučių pasižiūrėjimas, ką veikia kiti, pažiūrėjimas kitų žmonių storių ar įrašų socialiniuose tinkluose prailgėja iki 2-3 valandų skrolinimo ir sudarimo to telefono erdvėje.
5: Taip savo santykį su telefonu apibūdina Vilnietė Mingailė. Ji pasakoja, kad telefonas ilgą laiką buvo tapęs nuolatiniu jos kasdienybės fonu, nuo pirmų minučių ryte iki vakaro prieš miegą. Socialiniai tinklai, žinutės, trumpi vaizdo įrašai ar tiesiog automatinis telefono tikrinimas ilgainiui tapo įpročiu, kurio pati net nepastebėdavo.
2: Pradedant kažką daryti, iš niekur nieko pasiemu telefoną į rankas ir pradedu naršyti, kaip kokį nors apdovanojimą, kad pradėjau ir kažkokią veiklą, kad kažkuo užsiemu. Ir tiesiog atrodo, kad telefonas tapo tokia bosnė priklausomybė, kad tu beje niekur negali nei išeiti, nei kažko padaryti, nei nesusikoncentruoti.
5: Mingailė pasakoja, kad pradėjo pastebėti ne tik prarandamą laiką, bet ir sunkumą susikaupti atliekant kasdieninius darbus ar mokslus.
2: Ir atrodo, kuo ilgiau naudojasi, kuo ilgiau turi tas technologijas, tuo labiau tas dėmesio sutelkimas silpsta ir atrodo, negalima tiesiog nusėdėti vietoje.
5: Kad panašiai jaučiasi ne į vieną, rodo ir gatvėje sutikti žmonės.
6: Taip, tikrai esu nukentėjęs nuo telefono priklausomybės. Kartais tiesiog įsiveli į ciklą, vartydamas telefono tos appsus, kuris gal nėra geriausias šitoj tavo būklei ir sveikatai. Bet jo, reikėtų pristabdyti tikriausiai.
7: Labai sunku, ypač ryte, nes ryte labai norite pažiūrėti TikToką ir Messengers, visi kiti jau reikia keltis. Išjungiu Wi-Fi, labai padeda. Ir pavyzdžiui, ten einu be telefono į lauką.
6: Būna sunku, jo. Atsikeli iš ryto, iš kart telefoną, pažiūri naujienas. Nu, kažkaip galbūt stengiasi to jau nedaryti, bet vis tiek savaime jau traukia.
8: Sakyčiau, sunku. Nu, nes labai daug ant jo įmanoma daryti, labai daug darbo ir pramogų, ir bendravimo, ir vaizdo įrašo, viską galima daryti ant jo šiais laikais. Stengiuosi mažiau naudoti visada ir irgi kitus įkalbinti labiau gal eiti lauką kažkur ar nu, pasivaikščyti ir viską. Ir labiau grįžti, kaip žmonija buvo prieš tai, kad bendravome labiau ir viską.
9: Pastebėjau įpratį, netgi mažiau visokios programėlės atsisiųst, kad atsisakyt nuo to, bet noriu išsitrinti. Ir ištrinu, ir nepadeda galų galę. Dažniausiai, kai aš galvodavau apie mokslus, kad man reikia labiau susikaupti, ant mokslo jau ten prieš egzaminus, tarkim, ten čia praeitais metais buvo ir jungdavau. Ir kažkiek, žinoma, pasimokė iš pradžių, bet po to vis tiek nelabai.
5: Psichologė Vita Mikuličiūtė sako, kad nuolatinis telefono tikrinimas ilgainiui tampa automatiniu įpročiu. Pasak jos, žmogui vis sunkiau išbūti su nuoboduliu, todėl telefonas tampa lengviausiu būdu nukreipti dėmesį.
10: Toks šiuolaikinis žmogus labai sunkiai ima toleruoti tą nuobodulį. Bet koks nuobodulys, kažkoks diskomfortas ar kažkokia nemaloni emocija skatina atkreipti dėmesį ir mes turim kur tą dėmesį nukreipti ir kažkur tai gauti to malonaus tokio užsiėmimo, malonių emocijų. Kodėl mes taip norim tą telefoną taip lysti? Tai iš esmės labai panašiai kaip su lošimais, kad nežinai, kada gausi apdovanojimą, nes neaišku, ar gausi kažką malonaus, ar rasi kažką įdomaus, smagaus ten skrolindamas tą telefoną, ar nerasi. Ir tada, kai tas apdovanojimas yra toks neprognozuojamas, iš esmės atsitiktinis, neaišku, kada ten sutiksi kažką tikrai įtraukiančio. Tai tas faktas labai tą elgesį padaro tokį labai intensyvų, kad labai norisi tada jau užsiimti, kaip ir su lošimais. Neaišku, kada laimėsi, dėl to norisi vėl bandyti ir bandyti, lošti ir lošti, tai taip ir su telefonu.
5: Vis dėlto specialistai sako, kad žmonių dėmesį išlaikyti siekia ir pačios platformos. Komunikacijos ekspertas Linas Kontrimas pastebi, kad šiandieninis trumpas ir greitai besikeičiantis turinys keičia žmonių informacijos vartojimą bei gebėjimą išlaikyti dėmesį.
11: Tie žmonės arba ta karta, kuri jau ne vienerius metus informaciją vartoja vat būtent per tą video žanrą ir ten 3-5, na ten 12 maksimum sekundžių, pastebėkite, kad šitie žmonės nebeturi kantrybės realiame gyvenime daug ko atlikti iki galo. Iki galo tai jau gerai, kartais iki vidurio. Tai, pavyzdžiui, dėmesio sutelkimas tekstui kažkokiam tai perskaityti, o netgi ir perklausyti. Jeigu tekstas yra labai sudėtingas, kad ir reikalingas, na, netempia žmogus.
5: Anot jo, telefonas šiandien tapo nuolatinė kasdienybės dalimi. Vos atsiradusi laisvą minutę, dažnai automatiškai užpilnoma skrolinimu.
11: Sėdi, pavyzdžiui, kokie 6-7 žmonės įvairaus amžiaus. Ne tik tai ten koks 20 metais, bet ir gali būti 70-80. Ir nei vienas iš jų nesidairo aplinkui. Visi yra savo telefone, kažką ten brūžina. Mūsų civilizacija kažkodėl tai stengiasi atpratinti, likti, pavyzdžiui, vienatvėje su savo mintimis ir apmąstymais. Toks įspūdis, kad mums mąstymo ir mąstančių žmonių kaip ir nebereikia, nes algoritmai parinks pagal tavo brūžinimus turinį, žmogus atpras iš viso kelti klausimą, o kodėl, ką čia pamačiau.
5: Priklausomybių lygų specialistų asociacijos atstovė Jeva Šimoliūtė Gaidukevičienė sako, kad probleminis telefonų ir interneto naudojimas Lietuvoje jau yra matomas praktikoje. Tačiau tiksliai įvertinti problemos mastą nėra paprasta. Žmonės dažniausiai nesikreipia pagalbos dėl paties telefono naudojimo. Problema išryškėja tada, kai pradeda keisti žmogaus kasdienybė.
12: Bet jau jie yra nukreipiami, kai yra matomas tam tikros pasekmės. Pavyzdžiui, nemiga, suprastėjus koncentracija, konfliktai galbūt šeimoj, sunkumai kažkokie tai mokykloj. Ir tiesiog tas bendras toks prastesnis funkcionavimas, tas emocinis tas dirglumas.
5: Mingailė sako, kad šiandien visiškai atsisakyti telefono būtų sunku, tačiau jis stengiasi bent sumoningiau kontroliuoti laiką praleidžiamą socialiniuose tinkluose. Mergina nusistatė programėlių naudojimo limitus ir sako pastebinti, kad kuo mažiau laiko praleidžia telefone, tuo lengviau susikaupti į kasdieninius darbus ir mažiau norisi nuolat tikrinti ekraną.
2: Telefoną tiesiog padedu į stalčių, kad jis nebūtų matomoje vietoje ir iš tikrųjų pajaučiu, kad kai įsivažiuoji daryt kažkokį rimtą darbą, tikrai pasijaučia, kad to telefono net neprireikia.
1: Tai buvo Elijos Černiauskaitės reportažas apie telefonų naudojimą ir vis sunkesnį atsitraukimą nuo ekranų. Šiandien studijoje pas mus vieši LRT reporteris Eurovizijoje ir tinklarašio Duzepua autorius Tadas Paškevičius.
13: Sveiki.
1: Ir muzikos prodiuseris Lauras Lučiūnas.
13: Labas.
1: Atrodo, kad šiandien Eurovizija jau nebėra tik vakaras su pasirodymais ir balsavimu. Apie ją kalbama kaip apie kultūrinį reiškinį, kuris nuolat keičiasi. Tai pirmiausia, norisi paklausti, kaip jums atrodo, ar šiandieninė Eurovizija yra labai pasikeitusi lyginant su tuo, kokia ji buvo prieš 10 ar 15 metų?
13: Manau, kad labai, aišku. Labai. Galima daug tų tendencijų žvelgti. Vienas dalykas, aišku, technologiškai pasikeitė labai. Kitas dalykas, aišku, nu tas visi tie, sakykime, pati nuotaika, pati ten šalis už šalis, ten visą kitą, gal tas buvo apmažėję, dabar vėl toks tai jaučiasi tam tikras augimas ir kas dar pasikeitė, dainų nebėra. Anksčiau buvo dainos, dabar beveik be dainų konkursas vyksta. Toks performansų labiau, sakykime, reiškiniu. Labiau virsta mano kuklę nuomonę šitas TV laida visą tai. Tai sakykime, ne dainų konkursų, bet TV laida.
1: Pažengė labiau į priekį ar atvirkščiai?
13: Nu, kaip čia pažiūrėsi. Nu, technologiškai taip, pažengė labai į priekį, ne? Bet visą laiką Eurovizija buvo tas, sakykime, toks technologinių televizijos technologijų pardavimų platforma pagrindinė, ne, arba tokia showcase'as galima pavadinti, kur viską pamatysi, kas yra geriausia televizijos padaryta, vat ką galima turėti, būtent yra Eurovizija, o šiaip konkurso lygis dainų atžvilgių, nu tai manau, kad visi tą matom, kad jisai yra kritęs.
0: O jūs ką manote, Tadai?
4: Jeigu dainų požiūriu, aš nežinau, aš gal būčiau linkęs nesutikti, man atrodo, prieš 15 metų Eurovizijoje labai vyravo panašaus standarto dainos. Būdavo ir tokių metų, kai kokį trečdalį dainų parašydavo švedai, dabar šitas galbūt šiek tiek apkritę. Daugiau šalių nori būti savitos, dainuoti savo kalbą. Prieš kokius 15 metų tokį savitumą demonstruodavo tik tais Balkanai, mano nuomonė, o visos kitos šalis būdavo arba tos, kurios sėkmingos ir moka tas švediškas dainas pasidaryti, arba tos, kurios turi pinigų švediškas dainas pasidaryti, arba tos, kurios neturi ir tada bando apsimesti, kad joms tai pavyksta, bet tas nelabai išeidavo. Tai pavyzdžiui, ir Lietuvos rezultatai tais taikais nebūdavo tokie, kokie yra pastaraisiais keletą metų, kai mums net keletą metų iš eilės pavyko užimti 19 vietas. Šiemet tiesa vėl nusiritome į tą vat trečią dešimtuką. O jeigu kalbėti apie politiką, tai konkursas visada buvo politiškas, bet man regis pastaruosius keletą metų tas politiškumas galbūt šiek tiek yra peraugęs į naują stadiją, vis dėlto ir pernai, ir šiemet didžioji dalis fanų, kai reikėjo jau išsiaiškinti, kas taps nugalėtojas, ir ekrane vienoje pusėje buvo Izraelis, kitoje pusėje buvo kita šalis, pernai Austrija, šiemet Bulgarija, daugam tiesiog atrodė, kad na va, ar čia laimės vienaip ar kitaip kažkoks tai muzikinis favoritas, geras ar blogas bebūtų, ar labiau politinis palaikymas Izraeliui. Tai taip pat konkrečiai pirma vieta paskutinė akimirka spręstusi ir
14: tuo metu tenais būtų toks svarbus politinis klausimas. Man atrodo, net su visais kaimyninio balsavimo kaltinimais Eurovizijai, na taip, dar praėjusime dešimtmetyje to nelabai matydavome. Gal nebent tik 2016 buvo išimtis, kai tas vat, padalintas ekranas buvo tarp Rusijos ir Ukrainos, kuri dainavo apie Krymo totorių trimimą.
1: Laurai, praeitame interviu žiniasklaidai jūs teigėt, kad jog jūsų manimų šių metų Eurovizijoje nėra nei vieno kandidato į žvaigždes. Ko trūksta jūsų manimų šių metų Eurovizijos atlikėjams?
13: Na, tai aš, pavyzdžiui, neatsimenu ir praeitų metų, ir už praeitų metų. Ne tai, kad pirmą vietą gal pagalvos atsiminčiau, bet antros tikrai nebejau. Man atrodo, kad Eurovizija labai retai pavyksta Eurovizijoje sukurti muzikinę žvaigždę, aš turiu omenyje. Tų metų televizijos personažą sukurti įmanoma, bet muzikinė žvaigždė nepriklauso. Nu, Eurovizija yra tik platforma pasirodyti, žinai, visa kita tai yra paskui jau, arba prieš tai, sakykime, jeigu būna tie darbai daryti. Nu, bet kokiu atveju, australų dainininkė, jinai yra savaime žvaigždė Australijoje ir jai nieko čia nereikia įrodyti. Nu, gal kažkiek vat, apie ją daugiau sužino Europos klausytojai, ne, tai, nu, manau, kad nėra, kad klausytų tokių ten dyvų šiaip savaime, netgi radio stotis ar telekai jų netransliuoja. Australijoje, matyti, transliuoja kažkur tai. Bet aš pastebėjau ten, čia analogiškai, kiek šiemet vat, buvo vien ir čia nerealiai garsi ten kažkokia, arba kažkoks, nes dainavo ten laidoj dainininkas su kaukė, o tai garsus supranti, o tai dainininkas su kaukė dainavo. Nu, iš esmės, tai toks ne, sakau, toks labai didelė takoskyra tarp muzikos ir televizijos ir yra šiuo metu. Ir Eurovizija dėl ko nesukūrė tų muzikos žvaigždžių, nu, paskutinis pavyzdys buvo Maneskin, kuriem labai pavyko, ne, nes jie ten buvo grupė iš Romos, jie Romai grodavo gatvėje, daugelis Romos, mano nedraugų, sakė, tai čia šitie bičiai, kurie va, ką tik grojo prieš tų laiptų, mes juos atsimenam, nu ir kažkaip patiem paėjo tą kortą, ne. Prieš tai, kas ten buvo, Sobralis galbūt, ne, toks, kuris tapo dainininku, kuris važiavo į turus, O jeigu tai pasižiūrėt, kiek aš ten Eurovizijoje aktyviai dalyvau nuo 2005 metų, taip maždaug aktyviai, kiekvienais metais kažką tai vienos šalies, tai kitos kažką turėjau daryti, tai aš daugiau neatsimenu, kad kas nors būtų žvaigždė tapęs.
1: Priklauso nuo atlikėjo ir nuo jo komandos.
13: Aišku, nu, tai nuo kūrybos, nuo dainų, sakau, bet tas palaipsniui viskas pereina šau. Ir dabar, vat irgi mes ką matėm, tai iš esmės tu konkuruoji ten visų, reiškia, savo to pasirodymu, kuris beprotiškai yra brangus. Reiškia, nori ugnies, ten tiek pinigų, nori to, tiek pinigų, tai faktiškai ir labai skiriasi to šalis, matosi, kurie turėjo, kurie neturėjo. Žinai, netgi tas, vat, LED ekrane sukurtas vaizdas, ne, kažkoks, tai jis turi taikytis prie kamerų, jis turi pasisukti, jis turi būti adaptuotas, tai taip jau brangu padaryti, atrodo, kad ledas, bet reikia, vis tiek kažkas tai turi sukurtą, ne, kalbant jau per rūbus, ten make-upus, ten šukuosenas, va, Lenčiko labai su šukuosena pasisekė jam, o ten neturėjo išlaidų, o visa kiti, tai aš manau, kad ten nu, labai brangu, tai vėlgi, kiek čia tie kanalai skyrė, per nežinau, nu, tas laimėtojas šių metų, nu, apie nieką, iš tikrųjų.
0: Taip. Tadai, kiekvienais metais Eurovizija yra pristatoma kaip nepolitinis muzikos konkursas. Bet šiemet turėjom ir protestus, valstybių lyderių komentarus, diskusijas apie Izraelį ir kaltinimus dėl tam tikrų dvigubų standartų. Tai kodėl Eurovizija yra vis dar pristatoma kaip tas nepolitinis konkursas, nors realybėje tų politinių įtampų vis daugėja?
14: Konkursas pristatomas kaip nepolitinis, turbūt, kad bent kažkiek tai apribotų tą politiką, kuri visada jame reiškiasi ir neišvengiamai reikšis. Todėl, kad grinai techniškai tenais varžosi šalių transliuotojai, bet kadangi konkursas yra toks populiarus, patys pasirodymai yra pristatomi ne kaip LRT numeris ar kaip BBC numeris, bet kaip Lietuvos, kaip Jungtinės karalystės numeris. Tai, ką mato žiūrovas, yra, kad varžosi šalis, o kur besivaržytų šalis, visada bus kažkokios politikos, yra krūvos knygų parašytos ir apie politiką futbole. Mes esam, kiek Lietuvoje iškepę dokumentinių filmų apie politiką krepšinėje, o čia yra toks futbolas ar krepšinis, kur tu dar gali ir meniškai perteikti kažkokią tai savo žinią, tai ir vaizdais perteikti, ir žodžiais, tad savaime išeina, kad Eurovizija yra iš principo, kad jie turi būti tos politikos. O pastaraisiais metais visas tas paštrėjimas yra susijęs su Izraelio dalyvavimu. Ir nu, turbūt bent jau artimiausiu metu tas paštrėjimas neturėtų nurimti, nebent būtų priimti kažkokie tai sprendimai.
1: Šiemet Eurovizijoje dalyvavo 35 šalis ir tai yra mažiausiai nuo 2004 metų. Ispanija, Airija, Slovenija, Islandija ir Nyderlandai atsisakė dalyvauti šiais metais, o Ispanijos, Airijos ir Slovenijos visuomeniniai transliuotojai nerodė šio 70-ojo Eurovizijos konkurso. Ką tai sako apie konkursą, apie jo nuostatas galbūt?
13: Tai nieko nesako, čia tą patį, ką kolega sakė, ką tik tai, kad konkursas yra nu, vis tiek, kiekvienas nacionalinis transliuotojas išreiškia tam tikrą savo poziciją, ne? Taikydamas daugmaž į tos visuomenės nuotaikas. Ir aišku, kad Airijoje, nu, būtų neįmanoma. Ten Ispanijoje ir kitai neįmanoma. Ir sakykime, kaip ir mums labiau suvokiamas karas Ukrainoje, jam labiau suvokiamas karas Palestinoje. Tai čia toks nieko daugiau ten, taip sakant, ir nereikia čia iškotų paslapčių daug. Tai yra visiškai aišku pagal tas nuotaikas ir vėlgi gal mažėja tų simpatijų, vat kaip sakėt, žinai, kad vieni už kitus, kaip anksčiau Balkanai prekiaudavo vieni su kitais balais, ne? Ar, nu, buvo šalių, kurios prekiaudavo balais vienos su kitom. Čia ne jokia nebepaslapti seniausia. ir dabar tas kaip ir apmažėja, sakykime, buvo toks, nu, iki simpatijų lygio, ne, kad tas labiau patinka, tas nelabiau patinka. Aš irgi, va, 15 metais po Krymo, kai buvau toje komisijoje ir daviau Rusijai 0 balų, buvo baisus čia skandalai, kas čia vyksta, mama mia. Ir visas be jūsų nerimo ir rašė laiškus, kaip taip galima, galbūt jūs šališki, žinai, nu, man tai buvo nusispjauti iš tikrųjų nuomonę. Aišku, šališki. Aišku, kad šališki. Tai jeigu mane kviečiat, tai aš šališkas savo nuomonėj. Ir toks ir būsiu. Tai čia, manau, kad kiekvienos šalies vat, yra kažkokie tokie sprendimai. O apie pačią Euroviziją, ką tai sako? Man atrodo, kad Eurovizija su va šituo visų Mickey Mouse šou pradeda išsikvėpti. Ir kaip minėjau, man baisiai trūksta ten dainų. Man atrodo, iš dainų, va, gerai, tas Italų Kučinskas šiemet buvo, ne? Nu, kažkas panašaus į dainą. Tada Belgų kažkas panašaus į dainą. Ten dar, bet ar tai kažkur tai išliks labai ilgainiui, ar tai bus kažkokia tai vat, meninė vertė, nu, tokia kultūrinė vertė kažkurios tos dainos iš šių metų dalyvių. Kažin, suprant, toks balabaikų festivalis, toks, sakau, primena kaip pagal žanriškus. Vėl, jeigu buvo, kaip sakė kolega anksčiau, tas švediškas toks standartas, tokių nuobodžių, numuilintų dainų, jos visas vienodas, ten ir vienas kitas nevienodas išeina, tai dabar grįžta į tokių balabaikų vienodą, žinai, nesvarbu, kurioj šaly padaryta, bet viskas, aišku, pagal didžiainį standartą tas gabalas.
1: Ar Eurovizija turėtų kažkokius standartus galbūt iškelti dainoms, kūriniams, arba...
13: Nu, dabargi negalima niekam nieko čia iškelti, sakyti, visi turim būti vieni kitiem baisiai pakantus, net jeigu ir matom, kad negalim, jeigu verkia akis ir skauda ausis nuo tos dainos, bet sakyti, kokie jūs faini čia visi, kaip gerai, kad atvykote, nes kaip ten, švenčiam toleranciją, grožį ir vieni kitum, bet aš manau, kad galėtų būti toks didelis eksperimentas, nebent. Pavyzdžiui, vėl gražinti orkestrą ir visi turėtų dainuoti ir groti gyvai ir pamatytume, ar yra iš tikrųjų dainininkų. Nes dabar dainininkų buvo kiek? Australija, ne? Lenkija. Nu, Alenčiko. Nu, arčiau dainininko. Kas dar...
15: Lenkia gal?
13: Ne, Lenkia minėjau.
15: Ai, atsiprašau, tai, Danas tada.
13: Danas, nu va, žiūrėkiu, ir mes kiek ten šalių dalyvavom?
1: 35.
13: Nu va, 4 dainininkus radom net dainininkų šitam konkurse. Žinai, tai vat toks, sakau, kad palaipsniui televizinių yra ir kitų šau, ir ten šokia ant ledo, ir ten dainuoja su kaukė, ir be kaukės ten, ir visas tas, sakau, man toks klausimas, kaip ten Švedija, pavyzdžiui, nu tokio vat, šalis, kuri muzikos ketvirta rinka Europoje yra, ne? Ir visa kalba apie tą dainą yra nukryto kaukę dainininkiai, neteisingai, kai akinius užsidėjo. Nu, vat čia toks įvykis yra apie dainą, ne? Ką ta daina reiškia, apie ką jinai iš vis, prie ko, ką jinai su, nu, ar turi kažkokios reikšmės dainos, ar turi žodžiai kažkokios reikšmės, jau šneku gal atrodytų kaip senis iš tikrųjų, bet... bet nu vat, jeigu norim išliekamosios vertės tam tikros, tai reikėtų vat šitą kažkokį tai eksperimentą daryti, man atrodo, būtų Eurovizijai laikas keistis, faktas.
14: Man atrodo, kad tą standartą savaime primeta tai, kad yra konkurencija. Tai vat, aišku, galbūt jeigu norim, kad būtų tenais labiau koncentruojamas į dainą, tada turbūt reikėtų, kad būtų mažesnės sceninės galimybės. Nes dabar iš ties Eurovizija, nu net ir Eurovizijos mastais, ir aš turiu pripažinti, kad šiemet jau visi vat, tą šou labai dėjo daug pastangų, beveik nebuvo tokių pasirodymų finale, kas neatsivežtų ten kokios nors pintos ar platformos, dėl to net keletą kartų per finalą teko ir šiek tiek tais palaukti po atlikėjo pristatymo atviruko, kol prasidėjo pasirodymas, nes tiesiog scenos nebespėjo tvarkyti, nes net ir atidarymas buvo Danija, tenais tas didelis kubas, tada Vokietija atveža tenais irgi kažkokį tai kubą, ant kurio atlikėjo guli. Trečias pasirodymas buvo Izraelis milžiniškas Deimantas, ketvirtas pasirodymas Belgija, tenais purškė sniegą, tą sniegą reikia nuvalyti, ir tada tik penktas pasirodymas Albanija, pirmas per visą vakarą, kai nėra kažkokios tai platformos, jo, kažkokių tai rekvizitų.
13: Tai jo, tai čia toks va, žiūrint, kad muzikos norėtųsi, kai yra tokia galimybė, kai žmonėsgi vis tiek žiūri, jie vis tiek žiūrės, kad ir kaip prastai tas renginys bebūtų padarytas, ane? Nu, sakėm, čia scena įspūdinga, visa kita, vedėjai žiauriai blogai, manyčiau, šių metų, nu, nėra čia ko slėpt, mūsų vedėjai kur kas geresni nacionalinė atrankoj, scenarijus apie nieką, bairiai nejuokingi, nu, toks velnežint, kažkoks tai, toks truputį lame viskas, jeigu taip paprastai sakant.
0: Jau seniai yra kalbama, kad Eurovizija turi per tam tikrą laiką nusistovėjusi tą tokį dainos standartą. Tačiau kalbant pavyzdžiui apie Graikijos pasirodymą, kuris beje pateko į top 10, atrodo, jog kai kurie Eurovizijos pasirodymai tampa tokie labiau orientuojami į TikToko estetiką. Ar...
13: Faktas. Nu, jau Sylas šitas dainavo, ne? Kaip sakė Sylas.
14: Akylas, Sylas jo draugas.
13: Tai, nu, bet jis labiau Sylas atrodė, su ausimgi buvo. Tai tas Akylas labiau Sylų virto ir ten, ką jis ten dainavo, kažkas trikalioja, šakalioja. Tai, nu, kažkoks, žinai, genocidas akim. Bet, nu, ką padarysi, iškentėjom ir tai, gal nebuvo tai blogiausia, kad teko matyti gyvenimą.
14: Man tai atrodo, kad Graikijos pasirodymas šiemet tai buvo kažkas, tokia moda, kurią pradėjo 23 metais Suomija, kai buvo Kerry ir čia. Ir tada mes turėjom keletą metų iš eilės, kai tarsi...
13: buvo geras.
14: Jo, keletą metų iš eilės, kai tarsi buvo, kai kurie pasirodymai yra aiškiai orientuoti į publiką, kai kurie pasirodymai aiškiai orientuoti į žiūrovų balsavimą, ir šiemet tas irgi buvo ryšku, ir žiūrovų ir komisijos favoritai labai smarkiai įsiskyrė. Tiesiog gal kas šiemet buvo netikėta, kad Bulgarijos pasirodymas patiko ir komisijai labai. Ir šiemet apskritai pirmas kartas nuo 2017 metų, kai ir žiūrovų ir komisijos nugalėtas sutapo. Tai galbūt tas vat Bulgarijos numeris, kad ir koks jis bebūtų, galbūt jisai kažkokią naują madą nubrėž ir visi tie Kerijos bei Bilazanijos, Tomi Kešai galbūt po truputį irgi išeis iš mados.
13: Nu, bet šitas, žinai, rytų orų ir dualiai pomyksas irgi jau toks, nu, senoviškas jau, nu, kaip ir turėtų praeiti, čia tie likę, žinai, žiūrovai nustebo, nes kažkas buvo panašaus į dualipą, nu, toks velnis, žinai. Kur čia tas gėris, tai man paaiškink, aš tai niekaip nesuprantu šitos dainos, nu, bandžiau.
14: Tiesiog labai kabina priedainis. Tiesą sakant, mes kai buvom Eurovizijoje su delegacija, tai irgi ten plaukiam Eurovizinių laiveliu, tenais leido Eurovizinės dainas, tai labiausiai visi šėlo būtent per Bangą Rangą, bet tada tiesiog kažkaip nieks negalvojo, kad ta daina gali laimėti, nes šiaip jau Bulgarija laimėjo labai labai užtikrintai. Man reikės didžiausias absoliutus taškų skirtumas nuo Eurovizijos istorijai pralenkė Rybaką, kuris tenais Islandėvos nedvigubai buvo pralenkęs. Ir taip pat labai netikėta buvo šita pergalė.
13: Natūraliai gerai jinai čia? Gerai.
1: O jūsų nuomonė, kas nulėmė tai, kad daina Bangą Rangą gavo aukščiausius tiek komisijos, tiek žiūrovų balsus? Ar tai buvo tas pagavus priedainis, choreografija, visas scenarijus pasirodymo?
14: Aš manau, kad pagavus priedainis ir visa ta choreografija. Nu, viskas kaip tu ir sakai. Tiesą sakant, beveik kiekvienais metais būna kartais net ir ne po vieno, ten po dvi, po tris tokios šalis, kurios bando pastatyti panašų pasirodymą. Šiemet, pavyzdžiui, nežinau, Švedija, ta pati Jotkalnyje irgi bandė. Nu, vat, merginų tokia pop daina, mes šiek tiek pašokam, bet šitoms dviem šalims tai nepasisekė. Praeityje buvo Kiprui pasisekę 2018 su Eleni Furera ir 22 metais Ispanijai su Chanel. Tai aš atsimenu net kaip pats rašiau apžvalgą dar prieš Euroviziją apie Bulgariją, sakiau, kad kiekvienai Eleni Furerai ar Chanel ten tenka po 10 tų, kurioms nepavyksta. Tai iš vienos pusės Bulgarija, jeigu pavyks, gali ir aukštą vietą užimt, bet tikėtina, kad nepavyks. Bet Bulgarijai pavyko, tas pasirodymas atrodė efektingas.
1: O jums, Laura, kaip atrodo, kas tą sėkmę garantavo Bulgarijai šiais metais?
13: Nu, nuoseklus darbas. Aišku, vėlgi, aš žinau, kas tą numerį ruošia. Labai neblogai. Tai vieni iš seniausių Eurovizijos profesionalų komanda, Saša tokia, jinai yra ir Motvidui darius, su ta pati komanda, Martynas su jais tyla, pakenkamai daug darbų darės, yra visokių ir man atrodo, kažkurios mamą apdovanojimus konsultavo ir, nu, iš esmės tai yra tokie seni televizijos vilkai, ne, kurie sustatinėja būtent vat, muzikinius ir specifiškai eurovizinius numerius. Kažkiek apdovanojimų daro vat, tą Melody Festą Švedijoj. Ne, sakykime, tokie, nu, turi Sašain tokią savo tokį stilių, ne, klipinį tą filmavimą, sakykime, kur kaip nufilmuoti va tokius, sakykime, numerius, ne, moka. Kaip minėjo, aišku, tas priedainis, kuris įsimena žmonėm, nu, tai buvo daina, kuri turi tam tikrus atsikartojimus, tokį paprastą, nu, sakykime, nu,
1: įsimenantį greitai,
13: nu, įsimenantį, nu,
1: tokia, ritmas ant jo, to žodžio Bangą Rangą.
13: Nu, tokį, sakau, tokio pat įdomumo, kaip, kokio, nežinau, duonas kepalas. Nu, tu atsimeni, kaip jis atrodo, žinai, bet tas nedomino, kiek vieną kartą ateini, jį pasiemi ir suvalgiai. Tai, bet tokia ir sėkmė, aš ten manau, kitas dalykas, aš taip iki galo, nu, nenoriu čia savų teorijų dar kol kas vystyt, bet galvoju, kad vėlgi dirbo nuoširdžiai ir užkulisiai.
0: Taip. Ar Bulgarijos laimėjimas, kaip jums atrodo, nuleido tą kartelę Eurovizijoje, ar tiesiog pradėjo labiau kreiptis į kitą pusę, labiau galbūt į klubinės muzikos pusę, iš ko galbūt ir atsiras naujas eurovizinės dainos standartas? Kaip manote, tada?
14: Nu, manau, kad kažkiek tai vis tiek pakreips, vis dėlto tai, kad už šitą dainą balsavo ir komisija, ir žiūrovai, irgi pastarųjų metų Eurovizijoje tai yra kažkas naujo. Galbūt šalis nustos vaikytis arba vien tik komisijos, arba vien tik žiūrovų palaikymo ir sieks išsikovoti abiejų palaikymą. Man kas dar smagu, kad šiaip laimėjo šalis iš rytinės Europos pusės, todėl kad be dviejų Ukrainos pergalių 16 ir 22 metais, tai paskutinį kartą šalis iš už tos buvusios geležinės uždangos laimėjo 2011. Azerbaidžanas, kuris irgi dar klausimas, kiek tenais skaidriai laimėjo, tai iš esmės vat, tokios pergalės rytų Europos šalį reikėjo laukti gerus 20 metų. Tokia maža šalis kaip Bulgarija, dar kad būtų laimėjęs iš šito Europos, tai iš vis turbūt paskutinės kartas 2007 Serbija. Tai kažkokių vilčių teikia, kad gal ir mes vieną dieną galėtume kažką tai pasiekti. Todėl, kad ypač komisijos balsavime toms rytų Europos šalims sunkiai sekdavosi, jeigu ir gerai pasirodydavo, tai dažniausiai žiūrovų balsavimo dėka, nes ir Ukraina abu kartus paskutinės, kai laimėjo, nelaimėjo komisijos balsavimo, tas pats Tomi Kešas pernai, jisai žiūrovų balsavimu iškilo taip aukštai. Užpernai Baby Lasagna kroatas irgi laimėjo žiūrovų balsavimą, komisijos balsavimas liko tik tais trečias.
1: Na gerai, pabaigai. Ko jūsų nuomone Lietuvai vis dar trūksta, kad jie laimėtų Euroviziją? Ar dar yra šansų?
13: Na, tai šansų, aišku, kad yra visados. Trūksta gerų dainų. Gerų dainų, atsipalaidavimo, mažiau galvojimo, kaip laimėt. O tiesiog rašyti dainas. Rašyti dainas, jas dainuot nuoširdžiai ir gerai. Yra Lietuva pilna dainų, kurios galėtų laimėti Euroviziją.
1: Tik pavyzdžiui.
13: Garantuoju, bet jos pavyzdžiui. Nedalyvauja šitam konkursui.
1: Tai, na, pavyzdžiui, jūsų nuomonė.
13: Aš manau, kad šiemet galėtų buvo, nu, vat, pavyzdžiui, šiemet šitam kontekste viskas, ką mes turim originalaus, tik tai pagalvokit, bet kokį nors dainininką, kuris galėtų būti originalus, paprastas dainininkas. Su savo labai gražia daina. Laimėtų tą Euroviziją. Ne, aš nenoriu išskirti nei vieno dabar specialiai, bet aš pagalvoju apie kokius tris šiuo metu. Bet jie nieko nedalyvaus Eurovizijoje, bet tai gaila. Tai gal kaip nors, kai vėl sugrįž daina, kai, nu, sakykime, drąsos reikia čia, vis tiek reikia drąsos to dalyvio ir geros dainos. Geros dainos. Nežiūrėti skonį, kas ką daro, žiūrėti tik tai tą, ką nori daryti. Tai man atrodo, Alenčiukas mūsų, kuris yra Alensyka dabar, ne?
14: Lionsyka.
13: Tai jisai bandė va taip daryti, ne? Jisai kažkaip va darė tą, ką nori, su kažkokiu teatru, su kažkokiu performansu. Nu, bet vėlgi, jisai nėra nei ten, kad dainininkas būtų, nei kažkas, jis toks performeris žmogus ir labai gerbtinas tas jo buvo toks, sakykime, pasirodymas, ne?
1: Ačiū, kad buvote kartu. Čia dalykuose kalbėjome su Tadu Paškevičiumi ir Lauru Lučiūnu apie muziką, politiką ir tai, kuo šiandien tapo Eurovizija.
0: Dabar 15 valandų ir 41 minutė. Studijoje mes, Aleksandra Studentsova ir Smiltė Jonė Milutytė. Čia Vilniaus universiteto radijas Start FM. Jūs klausotės laidos Dalykai. Laida transliuojama kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį nuo 15 valandos. Laida rengia Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos antrakursiai. Paršelių kastracija be nuskausminimo. Viena iš temų, apie kurią Europoje kalbama jau beveik 15 metų. Kai kurios Europos šalys jau yra griežtai apribojusios arba uždraudusios kastraciją be nuskausminimo. Keliami klausimai. Ar tokie sprendimai reikalingi Lietuvoje? Kokios yra kastracijos alternatyvos ir kaip tai paveiktų pačius paršelius? Daugiau Aurelijos Armalaitės reportaže.
16: Paršelių kastracija. Tema, kuri Lietuvoje kelia vis daugiau diskusijų dėl jos vykdymo. Gyvūnų teisų organizacijos ragina šią praktiką uždrausti, o kiaulių augintojai sako, kad sprendimai turėtų būti paremti ne emocijomis, o praktika ir mokslu. Kai kurios Europos šalys, tokios kaip Vokietija ir Švedija, jau yra uždraudusios paršelių kastraciją be nuskausminimo. Paršeliai dažniausiai kastruojami siekiant išvengti vadinamojo kuilio kvapo mėsoje. Šis kvapas gali atsirasti dalies lytiškai subrendusių nekastruotų patinų mėsoje. Todėl kastracija ilgą laiką buvo naudojama kaip būdas šiai problemai mažinti. Gyvūnų teisų organizacijos Tuščių narų vadovė Gabrielė Vaitkevičiūtė sako, kad tokia procedūra šiandien nebeturėtų būti toleruojama.
17: Todėl, kad tai vienas pačių baisiausių dalykų, kuriuos mes darome su gyvūnais. Tiesiog tai yra absoliučiai nepriimtina pagal mūsų visuomenės moralinius įsitikinimus.
16: Anot jos, net ekonominiai argumentai tokios praktikos nepateisina.
17: Nes patiem ūkininkam, kas būtų geriausia, ekonomiškai paprasčiausia, yra tiesiog nekastruoti.
16: Tušti narvai pastaraisiais metais organizavo protestus, viešas akcijas ir kampanijas dėl gyvūnų gerovės ūkiuose.
17: Mūsų tikslas yra apsaugoti gyvūnus nuo kentėjimo, pakeisti įstatymus, kad gyvūnai būtų apsaugomi.
16: Organizacija teigia, kad būtent visuomenės spaudimas paskatino garsiau kalbėti apie paršelių kastracijos problemą. Tačiau Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos vadovas Algis Baravykas sako, kad situacija nėra vienareikšmė. Pasakė, kastravimas su nuskausminamaisiais nebūtinai sumažina gyvūno stresą.
3: Paršeliui stresą sukelia vien jo paėmimas. Tačiau jeigu paėmė ant rankų paršelį, jisai žviegia, jisai jam tai nenutarali būsena. Ir ar tu jį paėmi kastravimo tikslais, ar tu jį paėmi nuskausminimo tikslais, jam tai yra stresas.
16: Anot jo, specialistai yra pastebėję ir kitą problemą.
3: Mūsų veterinarijos gydytojai ir tie mokslininkai, kurie darė tos tyrimus, yra pastebėję, kad žaizdos po kastravimo su nuskausminamaisiais gyja prasčiau, negu kad be nuskausminamųjų. Kastravimas su nuskausminamaisiais, jis tarsi iš pažiūros skamba gerai, bet rezultate tam paršeliui nuo to geriau nebūna. Jisai patiria papildomo streso, kuris sunaikina tą naudą, kuri duoda nuskausminamai vaistai.
16: Algis Baravykas priduria, kad sektorius jau ieško alternatyvų ir svarsto galimybę apskritai atsisakyti kastracijos.
3: Tai yra įmanoma, bet tam reikia tam tikro adaptacijos, laiko, tam tikro įdirbio. Ties tuo mes dirbam, testuojamės. Penimos kiaulės pradėjo augti, panaudojant, sakykime, šėrimo metodus, tik subalansuotą pašarą, genetiką sparčiai augančią. Vyriškos lyties paršeliai užauga iki realizacinio svorio greičiau negu subręsta lytiškai.
16: Pasak vadovo, net jei nedidelė dalis kiaulių vis dėlto turėtų vadinamąjį kuilio kvapą, tokią mėsą būtų galima panaudoti perdirbime, kurioje kvapų nebebūtų.
3: Gali panaudoti įvairių gaminių gamybai, kurių tiesiog permala su didesniu kiekiu, pagamina dešras, kurios ten yra priskainiotos dar kažkokios.
16: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba komentuoja, kad klausimas vis dar nagrinėjamas uždaroje darbo grupėje. Į diskusijas jau įsitraukė prekybininkų ir mėsos perdirbėjų asociacijų atstovai, pateikė savo poziciją. Tarnyba teigia, jog šiuo metu svarstomos kelios alternatyvos – cheminė kastracija ir jos veiksmingumas arba galimybė apskritai atsisakyti kastravimo. Tuo tarpu Gabrielė Vaitkevičiūtė kreipėsi į tarnybą greitesnio sprendimo apie šią problemą. Savo poziciją išsakė ir Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė. Jos teigimu, ši situacija atskleidžia platesnę problemą.
18: Mes matom nelygią kovą tarp verslo ir visuomenės. Ir valstybinė įstaiga dabar stojasi ne į visuomenės pusę, o į verslo pusę. Ir iš to gimsta įvairios įdos, kurių neturėtų būti. Tai mes tą matom va šituo atveju, kai valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba yra linkusi stovėti žemės ūkio verslo pusėje, ūkininkų pusėje ir mažai girdi visuomenę susirūpinimą.
16: Ji taip pat kritikuoja institucijų požiūrį į gyvūnų gerovę.
18: Yra vienas iš tų indikatorių, kiek visuomenė yra empatiškesnė, sąmoningesnė ir panašiai. Tai aš per tą prizmą žiūrėčiau, kad mūsų tiek Seimo, tiek dėja vyriausybės nariai žiūri labai techniškai į savo darbą ir tos platesnės vizijos, kur mes einame ir kodėl, jie neturi.
16: Diskusijos tarp gyvūnų teisių gynėjų ir ūkininkų nesibaigė ir dėl viešinamos informacijos. Algis Baravykas kritikuoja tuščių narvų veiklą ir teigia, kad organizacija kartais išpučia problemas ar naudoja klaidinančius vaizdus.
3: Tokia nuotrauka buvo įdėta, kad kiauliai yra į, reiškia, išeinamą angą įkištas kažkoks plasmasinis vamzdis. Mėlynas plasmasinis vamzdis. Ir aišku, prirašyta ir aišku, ten komentaruose daug visokių vajezų ir ten tokių paaikčiojimų ir taip toliau. Aš, kiaulininkas, baigęs veterinarijos akademiją, aš nežinau, kodėl turėtų būti toks vamzdis įkištas kiauliai. Aš manau, kad jie panaudojo Photoshopą, įkišo kažkokį vamzdį ir padarė vajezaus sceną.
16: Gabrielė Vaitkevičiūtė neigia, jog apibūdinta nuotrauka yra retušuota.
18: Man atrodo, iš Ispanijos kiaulių fermos. Tai tiesiog vienas iš būdų, kaip ūkininkai tvarkosi su iškritusią žarną, realiai prolapsų žarnos. Tai, kad Algis Baravykas kažko nėra matęs, na, tai nereiškia, kad tai neegzistuoja. Ar ten, jeigu jam nėra tekę susitikti.

0: sako, nu va, praradimai ten, 3%.
1: Kol institucijos ir sektoriaus atstovai diskutuoja apie paršelių kastraciją be nuskausminimo, nuomonės reiškia ir gyventojai. Pakalbinome vilniečius ir paklausime, ar jų nuomonė paršelių kastraciją be nuskausminimo turėtų būti uždrausta Lietuvoje.
2: Žinoma, taip. Todėl, kad kiekvienas žmogus, kiekviena gyva būtybė neturėtų justi skausmo.
3: Aš dėl nieko nemanau, nes nežinau tiesiog šios ryties, neišmanau, tai...
4: Neapsisprendus, nežinau nieko apie tą klausimą, tikrai.
5: Manau, kad tai yra gyvūnų kankinimas papildomas ir jeigu yra būdai, kaip sumažinti skausmą, tai man atrodo, tikrai turėtų būti imtos tokių priemonių.
2: Manau, kad su gyvūnais turėtų būti elgiamasi dorai, taip kaip su žmonėmis.
6: Bet pilnai uždrausti nemanau, kad pavyktų iš tos prasmės, kad gali labai daug prarasti pelno ir dėl to prarasti ir darbo vietą.
7: Uždrauska, žinai, draudimai tie tokie labai padeda. Draustai čia, žinot, randa visada aplinkinių kelių, kaip ką padaryti. Nu, faktas, kad jie rauginami žmonių maisto, ar ne? Jeigu pradėsim gilintis kiekvieną, tai nieko nevalgysim, nei vištienos, nei kiaulienos, nei žvėrienos, nieko absoliučiai.
8: Tikrai manau, kad turėtų būti uždrausta, nes vis tiek gyvūnai yra gyvūnai, jie irgi jaučia skausmą.
1: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nurodo, kad artimiausiu metu planuojama detaliau aptarti probleminius aspektus, tačiau viešose diskusijose kol kas dalyvauti neketina.
9: Reportažą rengė Aurelija Armalaitė. Visuomenės požiūris į tatuiruotes per pastaruosius metus stipriai pasikeitė. Nyksta dalis stereotipų, o žmonės vis tolerantiškiau žiūri į piešinius ant odos. Vis dėlto klausimų išlieka ir šiandien. Tatuiruotės gera ar bloga saviraiškos forma. Taip pat nemažai diskusijų kelia ir saugumas. Kiek tatuiravimo technika bei naudojami dažai yra saugus žmogaus organizmui? Apie besikeičiantį visuomenės požiūrį į tatuiruotes ir tai, ar ši saviraiškos forma iš tiesų yra saugi, Vakarės Pavelčikaitės reportaže.
10: Kaip vertinate tatuiruotes?
11: Tatuiruotes kaip?
12: Labai gerai.
10: Kodėl? Kas jums patinka juose?
11: Viskas. Grožis.
13: Tatuiruotes. Neutraliai. Pats neturiu, nemanau, kad tai labai gražu, bet jeigu žmonė patinka, viskas ok.
14: Minusas didžiausias.
10: Kodėl?
14: Yra labai negražu. Man tai yra siaubinga, nežinau. Dar kada mažytė, graži tokia, sutinku. Taip, bet kai įsitatiruoja juodai, smalą pasidaro į save, tai yra mane nupurto, kaip aš pasižiūriu.
15: Gerai.
10: Kodėl?
15: Nežinau, pas turiu, tai...
16: Man jos nepatinka, ypač moterim.
10: Kodėl ne?
16: Nežinau, man tiesiog nepatinka ant kūno svetimkūniai visokie.
7: Labai nepatinka. Tarybų sąjunga tai tik buvo, tik Tarybų sąjunga. Ten visi, kur sėdėjo, jo, tai visi tokie. A dabar eina, žmogus gal nesidėjo, man nepatinka.
17: Tatuiruotės? Gerai. Pavyzdžiui, jeigu tatuiruotė kažką reiškia, tai man tai atrodo labai smagiai, jo.
0: Taip apie tatuiruotės kalbėjo Vilniaus gyventojai. Žmonių požiūris į tatuiruotę šiandien yra stipriai pasikeitęs. Marijampolė dirbantis tatuiruočių meistras Darius Kelmelis sako, kad visuomenė į piešinius anodo žiūri kur kas tolerantiškiau, o seni stereotipai pamažu nyksta.
18: Iš tiesų labai pasikeitė per mano 18 metų darbo stažo, va šito vadinamo, todėl kad jau dabar šiuo metu tatuiruotė nelabai kažką ir nustebins, jau tatuiruotė tapo tiesiog kaip toksai visam gyvenimui aksesuaras, kažkokie tai stereotipiniai dalykai, kurie buvo ten tarkim prieš 20, prieš daugiau metų, kad nu tatuiruotė, tai ten arba kažkokie tai prisiminimai iš kariuomenių ar iš kalėjimų, tai jau jų praktiškai nėra jau.
0: Komentuoja tatuiruočių meistras Darius Kelmelis. Nors stereotipų apie tatuiruotės darbo aplinkoje ar senatvėje vis dar pasitaiko, Vilniuje dirbanti tatuiruočių meistrė Elena Valuckaitė teigia, kad tatuiruotės gali gražiai atrodyti įvairaus amžiaus žmonėms.
19: Ant tų pačių senų žmonių tatuiruotės irgi labai gražiai atrodo ir taip, tatuiruotės puošia. Vieniems nepatinka, kitiems patinka.
0: Kalba tatuiruočių meistrė Elena Valuckaitė. Diskusijos apie tatuiruotes kyla ne tik dėl estetikos, bet ir dėl saugumo. Vis dėlto abu tatuiruočių meistrai pabrėžia, kad šiandien naudojami dažai ir tatuiravimo technika yra saugesnė nei anksčiau.
18: Tatuiruočių industrija, tatuiravimo įrangos visos industrija, ji vis tiek dar...

0: dabar labai stipriai bendradarbiauja su vaistų pramone, kad nu jau vis tiek yra dabar kuriami pigmentai tokie, jau jie tikrinami, jau jie daromi kažkokie tai tyrimai, galų gale per tą 18 metų pačios mašinėlės visiškai pasikeitė, kardinaliai pasikeitė. Nekalbu apie pigmentus, netgi adatos, adatų modeliai jie netgi pasikeitė.
1: Komentuoja tatuiruočių meistras Darius Kelmelis.
2: Dabar pakeitė tas visas sudėtis, tai šiaip geresni neturėtų jokios žalos daryti ir ten tas pats dažas taip giliai neįeina į tą odą, kad pažeistų kažką.
1: Kalba tatuiruočių meistrė Elena Valuckaitė. Tačiau profesionali tatuiruočių šalinimo lazerių specialistė Agnė Lobanova sako, kad komplikacijų vis dar pasitaiko. Po tatuiruotės gali atsirasti odos ar kraujo uždegimo, alerginių reakcijų, bėrimų ar spalvos pakitimų. Kai kurios komplikacijos gali išryškėti net po kelerių metų.
3: Tatuiruočių dažai ne tik po įvedimo, o viso egzistavimo metu gali paveikti organizmą neigiamai, vien dėl juose esančių cheminių junginių, sunkių metalų. Ir netgi praėjus 5, 10 ar net 20 metų oda iš tikrųjų gali sualergizuoti, vėl gali atsirasti niežulis, gali tokios lydėti alerginės reakcijos kaip granuloma ir daug visokių panašių reakcijų. Taip apibendrinus, visada jinai gali būti žalinga visam organizmui.
1: Teigia Agnė Lobanova. Specialistė taip pat atkreipė dėmesį, kad tatuiruotės gali turėti įtakos ne tik fiziniai, bet ir psichologiniai savijautai.
3: Dabartinis, sakykime, jaunimas susiduria, tai psichologiniai yra aspektai. Tatuiruotė gali ne fiziologiškai būti žalinga, jinai gali būti psichologiškai žalinga. Ir ilgus metus dirbant su tatuiruočių šalinimu pastebėjau, kad visgi estetinis vaizdas turi labai didelę įtaką mūsų kasdienybei. Dažniausiai tai yra jaunystės klaidos, kaip dauguma įvardyje, neapgalvotos klaidos, spontaniški sprendimai, kurie šiai dienai, sakyčiau, drąsiai sakyčiau, kad turi didelę žalą mūsų kasdienybei ir mūsų psichikai.
1: Teigia Agnė Lobanova. Vis dėlto tatuiruočių meistras Darius Kelmelis pastebi, kad šiandien žmonės daug atsakingiau renkasi, ką tatuiruoti ant savo kūno.
0: Daug labiau žmonės pasveria, jau žmonės žino, dėl ko nori, kam nori. Tu anksčiau buvo maždaug pirmais metais va to daugiau spontaniškumo, kad žmonės ateina čia, nu, kad žmonės, daugiausiai jaunimo tarpe šitą. Tai čia ir dabar nori, vat kažką pasidaryti, be abejo, po to, po kažkurio tai laiko būdavo, kad grįžta ir klausdavo, ar nenaikina tų tatuiruočių, arba tas, kas nepatinka, tai paprasčiausia prašo uždengti.
1: Komentuoja tatuiruočių meistras Darius Kelmelis.
4: Apie tai, kaip šiandien visuomenė vertina tatuiruotes, kaip keičiasi požiūris ir ar ši saviraiškos forma yra saugi, girdėjote Vakarės Pavelčikaitės parengtame reportaže. Dabar yra 15 valandų ir 57 minutės. Šiandien laidoje dalykai kalbėjome apie muziką, politiką ir tai, kaip šis konkursas tapo kur kas daugiau nei dainų varžybomis. Taip pat girdėjote Elijos Černiauskaitės reportažą apie priklausomybę telefonams, Vakarės Pavelčikaitės reportažą apie tatuiruotes ir Aurelijos Armalaitės reportažą apie paršelių kastraciją. Šiandien prie mikrofonų buvo Aleksandra Studensova ir Smiltė Jonė Milutytė. Čia Start FM. Jūs klausotės laidos dalykai.
5: Norime priminti, jog ši laida transliuojama kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį nuo 15 valandos. Laida rengia Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos antrakursiai. Jeigu praleidote visą arba dalį laidos, įrašas bet kuriuo jums patogiu metu yra internete Mixcloud platformoje. Su jumis buvo Aleksandra Studensova ir Smiltė Jonė Milutytė. Gražios likusios dienos. Likite su Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Balta nuomonė.

0: Labas vakaras, mėly Start FM klausytojai, su jumis ir vėl laida Balta nuomonė, kurioje mes įprastai vedame kovas tarp Gen Z kartos ir millennialsų, bet žinot, kas atsitiko, ogi Gen Z-kas yra ne čia, o kažkur kitur užsiėmė savais reikalais, tada aš pasikviečiau savo nuostabų draugą Karolį. Karolį, pasakyk visiems kažką.
1: Labas Karoliui ir sveiki, mėly klausytojai.
0: Ir žinai, eidamas čia, aš pagalvojau, kad kadangi ir aš esu Karolis, tai šita laida galėtų vadintis KK. DKK. Tai va, Karolis ir Karolis, mes abu millennialsai esame Proud. Studijoje. O beje, nepristačiau giliau Karolio, tai Karolis yra ne tik mano draugas, bet dar renginių organizatorius, geriausias Lietuvoje tatų meistras, vakarėlių liūtas, kas dar tu esi?
1: Nieko, dabar ramia asmenybė palyginus su to, ką viską išvardinai, bet ačiū, labai, labai graži pradžia.
0: Ramia asmenybė, pažiūrėjus į tave, ne, taip neatrodo.
1: Gerai, kad nemato niekas.
0: Taip, taip, tai kaip tau šis, dabar pražėjus pro langą, tai matosi labai pilkas, bet yra geras dalykas, kad tai ta pilkuma nėra rūdeniška, o jinai daug žadanti į ateitį.
1: Jinai žalesnė, bet jinai vis tiek pilkuma ir šitą lietingą dienelę nedžiugina, bet turbūt reikia ir tokių, kad ateitų vasara.
0: Kaip, tai, kaip ten sako, visą laiką kažkas turi pasakyti tą frazę. O gerai, dulkės nuplaus.
1: Čia aš ką tik tau sakiau šitą patį.
0: Taip.
1: Nes mane erzina dulkė.
0: Taip. Ko tik, aš vakar žiūrėjau filmą tokį pavadinimu Interstellar, ten irgi visus labai erzino dulkės.
1: Aha.
0: Jeigu atsimeni.
1: Geras filmas.
0: Tai va, tai neriam gilin į šią laidą ir kasgi nutiko pastaruoju metu Lietuvoje, kaip tau atrodo, mano mielas draugė?
1: Kas nutiko Lietuvoje?
0: Didžiausias įvykis pastarąjį savaitgalį. Nes šiandien įvyko dar daugiau dalykų, bet apie tai nešnekėsime. Čia ne tokia laida.
1: Ar tu turi minį Lietuvoje, ar tu turi minį Europoje, koks atsitiko dalykas?
0: O tai ką, tau Lietuva nėra Europa?
1: ne, Europa. Aš manau, kad visi buvo... jeigu kalbant apie Lietuvą, tai buvo gatvės muzikos diena įvykis, o jeigu kalbant apie platesnę muziką, tai nugriaudėjo Euroviziją.
0: Būtent.
1: Kaip ir kiekvienais metais nugriaudėjo.
0: Būtent, nu platesnė, tu pasakai frazę, platesnė muzika.
1: Ne.
0: Tokia storulė muzika.
1: Buvo ir tokių. muzikos gal ten nedaug, aš tai žiūriu į Euroviziją kaip į kažkokį šou, pramogą, ten retai kada...
0: Va būtent norėjau tavęs paklausti, ką tau reiškia Eurovizija? Nes kaip akivaizdu, kad mūsų šaliai tai labai daug ką reiškia.
1: Nežinau, man Eurovizija šiais metais po ilgos pertraukos turbūt nežiūrėjau, o šiaip tai būdavo pramoga, kur susirenka draugai, mes atsispausdinam lapelius balsavimo ir gerai leidžiam laiką, juokiamės, tai mažiau, gal sakau, mažiau apie muziką ir daugiau apie tokią pramogą, tai aš techniškai būdavau Eurovizijos žiūrovas, bet galbūt ne iš tos prizmės, apie kurią čia visi taip.
0: Aš tau paantrinsiu, man Eurovizija, kas mano gyvenime yra Eurovizija, tai kiekvienais metais tai būdavo tam tikras, pavadinkim, ritualas gal, kad susieina, kaip ir tu minėjai, susieina draugai, jie visi susėda ir žiūri tą reiškinį. Tai iš tikrųjų net prasidėdavo gerokai anksčiau dar su atrankomis, gal dar net tai būdavo gerokai geresnis dalykas, nu nebūtinai, bet mes vartodavom alkoholinius gėrimus.
1: Nes kitaip nejaužiūrėjau.
0: Jo, ir būtent, vat čia paminėjai labai gerą momentą, nes vienais metais aš dariau lygiai tą patį, tik tais nevartojau alkoholinių gėrimų ir buvo taip liūdna ir aš supratau, kad kažkur giliai visada tai žinojau, bet tu blaivas, tu tiesiog pamatai tą net nežinau, tą purvą, tą tokį, labai brangų purvą.
1: Tai
0: patį brangiausią purvą, kur ten didžiausia arena, brangiausi efektai, daugiausiai žmonių dirbančių prie to įspūdingo šou. Bet ką jie sukuria? Ką jie sukuria, Karol? Jie sukuria tiesiog kažkokį pabaisą.
1: Tu toks kičas paviršutiniškas.
0: Bet čia kičas, čia lengva pasakyti, žinai, nes kičas tai va galėtų pažiūrėti į kokį nors, nežinau, kultūros namuose vykstantį koncertą, kur jame vyksta, tarkim, kažkoks estrados renginys. Kas yra viskas gerai? Reikia tiems visokiems vyresnio amžiaus žmonėms ir jų mėgstamą muziką jiems nuvežti. Bet šiuo atveju tai yra aukščiausias Europos lygis. Aukščiausias Europos lygis ir tai mes sugebėjome sukurti.
1: Jo, bet aš manau, kad likęs gal tik tai fasadas, labai daug politikos, labai daug mažumų, visokių efektų ir labai daug liūdnų istorijų, kurios ten laimi ar turi labai daug vietos, tai jau senai likęs tik pavadinimas iš kaip muzikinio gal dalyko, manau, kad ten daugiau yra dabar visai apie kitus.
0: Taip, bet jo, tu paaiškini tą visą situaciją, bet vis tiek pats, man atrodo, žmonės...
1: Man labai nepatiko, aš taip
0: sakau. Žmonės iki galo nesupranta, an kiek tai yra blogai, an kiek tai yra, tiesiog tai yra su... Kas klauso tokio? Tos muzikos net neklauso niekas.
1: Nesutinku visiškai, kiekvienai muzikai yra savo sausis, tai aš net nebėjau, kad mūsų gal burbulas...
0: Lauk iš studijos su tokia nuomonė.
1: Mūsų burbulas, tai aš nemanau, kad jie klauso tokią muziką, bet yra labai daug visokių žmonių ir jie tikėtina, kad klausosi ir per radijas groja ir dainuoja ir yra ne vienas hitas iš tos pompastikos išėjęs, bet...
0: Koks? Nu pasakyk,
1: aš
0: bent
1: tikrai,
0: vieną.
1: Aš nepriklausau, ne į tą burbulą, žinai, šaudo jį.
0: Vaka, hei, ir čia ne eurovizinis gabalas, čia futbolo muzika, va, būtent.
1: Grįžtame prie pabaisos Eurovizijos.
0: Ar žinai, kaip susikūrė Eurovizija? Dėl ko jinai susikūrė?
1: Ne.
0: Eurovizija susikūrė 1956 metais. Tai jau yra 70 metų. Čia buvo skaitosi ar 71 ar 70 Eurovizija. Tai žodžiu, labai senai. Ir kodėl jinai susikūrė... Nes po antro pasaulinio karo buvo labai daug nuliūdesio tokio. Viskas buvo sugriauta, atstatinėjama ir visos šalys Europoje, ypač vakarų Europoje, buvo tokios gan dirglios, turėjo nuoskaudų. Aš čia va dabar pagalvojau, kad tai galima būtų prilyginti prie didžiulę šeimą, kurioje yra daug... daug didelė šeima, daug narių šeimos.
1: Daug burnų.
0: Jo, daug burnų, daug širdžių. Va čia yra svarbiausia, daug širdžių, daug norų, daug lūkesčių, daug nepatenkintų troškimų ir taip toliau. Ir vieną dieną ta šeima dėl, tarkim, kokio nors nepasidalino palikimo. Ir kilo tiesiog didžiulis konfliktas tarp tos šeimos. Vienas šeimos narys kitos šeimos narį uždarė į rūsį, kankino ir taip toliau. Nu, įsivaizduok.
1: Karas šeimos.
0: Jo, bet tiesiog kaip šalis, tai vienas šeimos narys. Ir žodžiu, vieną dieną tai baigėsi.
1: Ir jiems reiks susitarti.
0: Ir jo, nu ir jie taip, kad buvo kažkokios tenais, kažkokie susitarimai, kažkas nekalbėjo su kitu ilgą laiką. Ir vat, kada baigėsi? Baigėsi 45-ais, 1945, antras pasaulinis karas, tad ir po, kiek čia gaunasi, po 12, 56-ais metais, jo, tai po 11 metų, visi sugalvojo padaryti šeimos suvažiavimą. Nu ir galų gali biškį atšildyti
1: kaip
0: santykius.
1: Muzikos,
0: jo, kaip ir kaipgi be muzikos. Ir tai vat, toks
1: čia
0: mano...
1: Čia rimtai istorija tokia yra Eurovizijos.
0: Taip. Taip.
1: Tai viskas iš skurdo ir liūdesio.
0: Nu taip, kad reikėjo kažkaip atkurti tą visą reikalą, o kas geriausiai atkuria, tai balius. Taip. Ir muzika.
1: Taip. Okay, tai mes grįžom dabar, kad mes matom tame liūdesį ir skurdą vėl iš naujo, ar ne?
0: Arba čia dar žinai, kaip čia visi kalba, kad grėsia mum ateityje
1: ne.
0: Neramumai, tai čia toks...
1: Nebegazinam žmonių, man atrodo, kad per daug ir taip gazinami visi
0: čia. Tai čia gal, ką bijo kažkas to, nežinau, nu wow, teikit čia, tik ateikit. Ir vat, tai, bet yra momentas apie kokybinį lygmenį, aišku, čia gal nelabai jau... Daug metų praėjo ir nelabai galima lyginti to, bet vis tiek tai, aš vat tuoj mes neužilgo eisime į muzikinę pertrauką ir vat ten uždėsiu kūrinį, kuris laimėjo pačią pirmąją Euroviziją. Pirma Eurovizija vyko Šveicarijoje ir aišku, kas laimėjo, tai Šveicarijos atstovė. Ten nedaug valstybių dalyvavo, dabar neatsimenu.
1: Kaip netikėta.
0: Jo, jo, jo, bet, bet tiesiog vat, galėsime pajausti, ant kiek toli nuėjo nuo, nuo vat, savo pirminio veido ir kur mes dabar esame. Ir galbūt jeigu aš ją taip šneku, tai manau, kad reikėtų ir tiesiog pasiklausyti. Tai pirmosios Eurovizijos nugalėtoja Liz Asia ir refren, čia prancūziškai tikriausiai, žodžiu, refrenas. Refrenas tai yra muzikoje būna dar kitaip vadinamas priedainis, tai pasiklausykime.

0: Grįžtame į Start FM radio eterį. Šį lietingą ir pilką vakarą klausomės labai gražios muzikos. Ir šnekame apie labai šlykštų renginį, kuris kažkada buvo labai ypatingas, kur susirinkusi Europos šeima norėjo vėl iš naujo atkurti savo kažkada buvusius labai gražius santykius. Tai vat, ir vat aš dabar klausiausi, kaip tau beje, Karoli, šitą muziką?
1: Man labai patiko, aš anksčiau tokios muzikos klausydavau, tik tai, kad jinai būdavo iš amerikietiškosios pusės, bet labai
0: artimas. Biški repo buvo daugiau.
1: Ne, tie patys 60s, bet biški, ta prasme, kita kalba, melodijos visos tokios pačios, man labai šitą muziką jausminga ir labai žavinti, tai su to, ką dabar turime Eurovizijoje, tai manau, kad mūsų tie laikai lenkia gerokai.
0: Tai vat aš galvojau, klausydamasis, kad vat du dalykai. Pirmas dalykas, kad žmonės visus dalykus sušūdina galų gale, jie juos tobulina, bet va gaunasi tai, kas gaunasi, nesąmonė, švelniai tariant. O vat dar antras dalykas, tai kažkuriuo metu, tai buvo sada dainų konkursas, bet kažkuriuo metu tai buvo dainų konkursas apie muziką. O dabar tai kiekvienas žmogus, bet čia iš tikrųjų ne tik ten, nu, bet ypač ten, kiekvienas turi nešti kažkokią žinutę, kažkokį tai savo pareiškimą. Kažkam neužtenka tik tai gražios dainos ar geros dainos. Geros dainos nebūtinai turi būti gražios, bet visi turi kažką pademonstruoti. Ir muzikos nebeužtenka, tada reikia daryti kažkokį spektaklį.
1: Aš nežinau, ar buvo šiais metais, bet šiaip ten prieš kiekvieną pasirodymą dažniausiai būna toks reilsas sukurtas apie tą žmogų. Ir ten jeigu nėra liūdnos istorijos, tai tu tikėjai, kad nelaimėsi to konkurso. Ir jie kai vaizdžiai matosi, kur yra kūrima. Nu, tipo, man taip atrodydavo, kad aš matydavau, kad kuriama laimėtojui tas video ir kur tiesiog basic papasakama ten apie žmogų kažkokią istoriją.
0: Taip, taip.
1: Tai jo, tai čia kalbant, kad muzikos konkursas, tai čia išplėsta į kitas ribas, kurių nereikėtų turbūt muzikos konkursui.
0: Taip. Ir
1: pirmas klausimas, antras, sakai, turi du pasiruošęs.
0: Tai aš du ir pasakiau, kad tai vat, o dar, o kaip gerai, o kaip tau Lietuvos pasirodymas?
1: Aš jį vis dar vadinu Alenčiuko, nežinau, kodėl jis ten Alen Lion ar kaip yra. Man pats charakteris...
0: Sikvi Lion kažkaip taip.
1: Nežinau.
0: Sik Lion.
1: Man Alenčiuko ir taip ir liks. Man jisai patinka ekspresyvumas jo ir tos muzikos ten yra pakankamai, aišku, ta adaptacija prie Eurovizijos visų rėmų yra tokia, kokia jinai turi būti. Tai, nežinau, dvi prasmė galbūt nuomonė, kaip atlikėjas, man jisai yra įdomus ir žiūrisi.
0: Jis labai sidabrinis.
1: Ne, nu, tai čia toks
0: šių metų. O kodėl ne auksinis?
1: By the way, tai praeitais metais man labiau patiko jo daina. Jis tokia, gal, nu, taip, mažiau sidabro grįžkiai buvo ir gal tokia dar jausmingesnė, kur aš sakiau, kad vat, jeigu pridėti liūdną istoriją kokią nors ir ten visus, nežinau, ten mažumų dalykus ar ten dar kažką ir tai galėtum visai sumodeliuoti laimėtojo tokį modelį.
0: O kaip manai, tai buvo sidabras ar baltas auksas?
1: Platina ten.
0: Ne, bet nu, jisai platina, tai platina. Platina atrodo kaip platina, bet sidabro ar balto aukso nieks nėra atskyręs.
1: Tai... Nežinau.
0: Bet žinai apie baltą auksą. Ir dabar pagalvojau, kad baltas auksas, iš vis egzistuoja baltas auksas, nes tai galėtų būti tiesiog brangesnis sidabras ir žmogus, turintis daug sidabro, sugalvojo, kaip čia dar į brangiau parduoti. Čia baltas auksas.
1: Nėra, kad baltas auksas yra miksas metalų, kuris yra šviesesnis. Nėra, kad ten yra tiesiog auksas, nu, sudėtis kitokia, ar ne?
0: Nežinau, čia tu juvelyras.
1: Grinai, aš juvelyrai. Reikėtų paklausti, bet man atrodo, kad ten yra sudėties klausimas labiau.
0: Juvelyrai, ką manot? Parašykit mums. O kitas momentas, aš žinoma, kad yra. Vis karts nuo karto raudonai mirksi. Tai, o aš šeštadienį sėdėjau pas tėvus ir žiūrėjau naujienas interneto naujienų portaluose. Buvo toks straipsnis Rolling Stones parašė, jog Lietuva turi daug šansų. Ar Lietuva gali laimėti, ar, ar nu, buvo toks parašyta, kad viena iš, vienas iš favoritų Lietuva yra, bet paškart pagalvojau, kad yra nesąmonė.
1: Tas žurnalas taip pat?
0: Nu, Rolling Stones. Aš, aišku, netikrinau. Šiaip lengviausia, žinai, visi svarsto, ar laimės, nelaimės. Lengviausias būdas yra sužinoti prieš konkursą, kas laimė, okei, okay, kas pralaimės. Va šitą lengviausia sužinoti. Tiesiog nueini į lažybų kontoras ir viskas ir pažiūri. Jos visada atspėja. Jos visada atspėja pirmą tenais, nu kas bus, okei, okay, tiksliai neatspėja vietų, ten gali būti ten...
1: Penketuką atspėja.
0: Penketuką ir gal atspėja maždaug kaip seksis, tendencijas.
1: Tai, pataikė šiais metais.
0: Tai, jo, viską, jie visada pataiko. Jie visada pataiko ir aš nuėjau į tą bookmakerių kontorą ir, nu kas, tai ten Lietuva 24 vieta prognozuojama. Ten
1: būna labai neblogai pataikė.
0: Jo, tai va, ir aš galvoju, Rolling Stones, jūs rimtai.
1: Čia gal nupirktas postas buvo arba straipsnis.
0: Gali būt, gal tiesiog vat...
1: Čia Alenčiuko investavo
0: į šitą. Jo, reklama. Šiaip jo, taip, kažkas matyt... Kažkas.
1: Bet kiekvienais metais yra ten tų daug prognozijų, aš tai iš vis nelabai suprantu, kaip tu gali nuprognozuoti žmonių, nu ta prasme, nėra, kad tai yra paternas, kad laimi visą laiką tokias pačias dainos, nu mes turėjom Lordi, nu ta prasme, ten, kur turėjom kažkokių iš vis kreisį.
0: Hard rock aleliūrė.
1: Jo, turėjom tą...
0: Man labai patiko tada.
1: Suomė ir Švedą, kur ten toks post-punkinis vaibelis su techno elementais. Tai visą laiką laimi skirtingai, aš nelabai įsivizduoju pagal ką jie nustatė. Nustatinėja, kas šiais metais laimės.
0: O vat kaip nustatinėja bukmecheriai, tai žiūrėk, jie tiesiog
1: algoritmas
0: žiūri.
1: Algoritmas yra viskam algoritmas.
0: Ne, jis ten yra tiesiog tokia valdyba bukmecherių, jie sėdi, darysim peržiūrą visų būsimų dalyvų ir jie sėdi. Na, aišku, kartais pasišnika, eina parūkyt, valgo čipsus ir surašo savo spėjimus. Ir jie visada...
1: Skamba kaip mūsų Eurovizijos žiūrėjimas.
0: jo. O kalbant apie mūsų Eurovizijos žiūrėjimą, tai vat prieš tai pamiršau paminėti, vat, kad beje, mes nežiūrėjom šių metinės Eurovizijos. Ne, aš nežiūrėjau, aš žiūrėjau tik tais pusfinalio, kai lietuvis dalyvavo maždaug atsisukom su draugu. Sako, tavai gal pažiūrim. Tai pažiūrėjom prieš ir po pusę dainos kitos ir tą lietuvišką. Ir viskas. Tai vat mes tiek susipažinę su...
1: Nu, be to, kad social medijose ten, ta prasme,
0: tiesiog lūšta viskas.
1: Jo.
0: Ir aš šiais metais irgi taip automatiškai buvau pasportuoti ir vienas žmogus iš persirengimo kabinoje sako, geros Eurovizijos, aš prisiminiau, oho, teisingai, geros Eurovizijos, tada paskambinau draugui, sakau, kad davai žiūrim ir sako, jo, žiūrim. Ir tada einant dienos eigoje, aš supratau, kad norint, kad Eurovizija būtų tau kažkoks malonumas, reikia daug gerti. Bet rimtai.
1: Ir tavo asmeninė perspektyva.
0: Ne, aš manau, kad čia visiems taip yra. Tik tai visi jie tyli. Ir aš supratau, kad
1: pretekstas,
0: ko jau ko, bet aš to daryti nenoriu. Visiškai nenoriu. Ir teko atšaukti, sakau, žinok, aš ir atšaukim, nieks nežiūrėjom. Nes
1: techniškai tai tu turi labai komitinti, jeigu tu žiūrėsi Euroviziją,
0: taip.
1: Turi būti sneksų.
0: Taip, yra antras dalykas, kad yra, rodot labai vėlai, 10 valandą vakaro pradeda rodyti.
1: Taip, normalių alkoholikų metų.
0: Taip.
1: Produktyvių.
0: Taip, ir ten rodo, iki kada ten headlineriai 12 pasirodo.
1: Nežinau. Jo. Bet ilgai užtrunka. Ilgai.
0: Ir kas laimi? Bambaramba, ne? Bambaramba.
1: Laimi tik parduotuvės, man atrodo.
0: Jo, bambaramba. Parduotuvės laimė.
1: Tai graži visai pana, nieko prieš.
0: Tai bent tiek.
1: Esam ir blogiau išsirinkę.
0: Taip. Esam matę čia, kur buvo ant bangos prieš keletą metų tenais tam tikri judėjimai. Dabar galime mes tai vadinti, aš čia dabar nesiplėsiu, bet jo, buvo ten. Visi kažką nori, čia grįžtam vėlgi tą pačią temą, kad reikia vis kažkokią tai žinutę, ne, pernešti. Ir tai čia bendrai, aš jums pasakysiu, mano mėlėjai, jeigu mūsų klauso bent vienas menininkas, nereikia jokios žinutės. Nu, gana viskas, žinučių metas jau praėjo. Jau dabar, jeigu kas, čia yra ir kameros, beje, mus turėtų matyti, aš rodau dabar į kaklą savo ir mum va čia jau tos jūsų žinutės.
1: Liūdnos.
0: Jo. groti. Tai va, padarykit tiesiog geros muzikos.
1: Tegu NATO suvirpina širdis, o ne...
0: NATO?
1: NATOS.
0: Ai, NATOS. Tegu NATO suvirpina jūsų širdis. Rodau jūs rytai.
1: Jo. Nepolitizuojam.
0: Taip, taip, taip, taip, taip, nepolitizuojam. Bet vat vėl praužė šitas visas reikalas, ane? Ir jo, pamiršom, nelaimėjom. Sidabras nusiplovė nuo veido. Jau kurį laiką, jau taip išsistebėjau vis su reportažais, visi sidabras, vis plovėsi. Tai visgi jis žmogus yra.
1: Tu dar turėjo abejonį.
0: Nu, aš galvoju, kad ten metalas.
1: Per gatvės muzikos dieną mačiau Gedimino prospektą pačioj tokį patį, tik tai, kad auksinį.
0: Tik ko, anksčiau nesakė, atsimeni, ką tik šnekėjau, sakiau, o kitais metais bus. Gal čia jis ir buvo auksas, tik tai dabar auksas. Kas toliau? Deimantai?
1: Liūdnos istorijos, man atrodo, toliau.
0: Tai vat, manyčiau, kad jau laikas uždaryti šitą Eurovizijos temą iki kitų metų ir pasiklausyti jau nebe eurovizinės muzikos. Ką mes čia dabar, Karoli, atsinešėme? Čia, tai yra Majamis kažkoks tais?
1: Jo, čia yra mano Majamis, nes visas vasaros Nidoje ir vieną vasarą šitą dainą tiesiog labai labai dažnai grodavom laive, tai atsinešiau, kad biškį pakelt ūpą.
0: Tai lekiam į muzikinę pertraukėlę Baxter Dury pavadinimu Majamis.

0: Grįžtame į Start FM eterį ir su jumis laida Balta nuomonė, kurioje aš Karolis ir mano draugas.
1: Ir aš Karolis.
0: Karolis, vadinamieji KK, kalbasi apie dalykus, kurie jiems yra šiuo metu įdomus. Bet pirmą aš norėčiau atlikti tam tikrą pareigą, tai yra pareklamuoti Start FM renginį, tai jis yra Start FM radaras, kuriame gros, aš jau esu buvęs koncerte tos grupės, tai yra Bohemos tarifas, jie tokią muziką ir groja, kaip pavadinimas nupiešia, bohemiška, nes ten yra aktoriai berods, ar taip, tai labai daug ekspresijos, labai daug charizmos, labai daug visko. Kur šis koncertas vyks gegužės 21 dieną, tai jau už poros dienų, ketvirtadienis, 20 valandą vakare, bare Kernagis. Renginys yra nemokamas, tad visus būtinai kviečiu tenais nueiti, nes nežinau, ar bus oras toks koks dabar, bet jeigu bus, o jeigu ir nebus, vis tiek kviečiu juos tenais. Tai ką, grįžtame atgal į laidą. Ir pirmoje laidos dalį galime jau užmiršti ir dabar yra antroji laidos dalis, kadangi prieš mane sėdi, nežinau, sakyčiau, geriausias renginių organizatorius Vilniuje, o gal ir Rytų Europoje.
1: Rytų Europoje.
0: Taip, Karolis Budreika. Pasakyk, ką nors, Karolis, jūs visiems linkėjimus.
1: Nežinau, pasimečiau, čia dabar kaip geriausias renginių organizatorius rytuose, norėjau sakyti.
0: Taip.
1: Dienų renginių organizatorius. Tai, nežinau, smagu su tavim kalbėtis apie muziką.
0: Nes, kodėl aš tave pasikviečiau? Dėl to, kad artėja vasara ir mano mintis pradėjo bėgti tolyn link renginių. O kas geriausiai renginius išmano, tai yra Karolis. O kas yra, kokie vasarą renginiai geriausiai eina, tai yra festivaliai. O mano laikais festivaliai buvo pagrindinis dalykas vasarą. O dabar, ar jie vis dar yra pagrindinis dalykas?
1: Yra pagrindinis, man labai sunku spręsti, aš kadangi 6 sezonus jau esu atidavęs save nuo galvos iki kojų Nidoj, tai festivaliai yra retai lankomi. Yra festivalių, kiek girdėjau, čia gal toksai labiau bus, kad kiek girdėjau, tai yra festivalių senų, kurie virtė iš šeimos arba ten tarptautinius tokius variantus, kurie gyvi ir kuriems sekasi gerai, bet didžioji dauguma festivalių tai arba nebevyksta, arba vyksta prastai. Žinau, kad man kas yra keisčiausia, kad visi rockeriai ir visi metalistai daro didžiausius festivalius dabar visų laikų, nu, savo, ta prasme, darže. Tai vadinasi, kad yra tam tikra publika, kuri gal auga, bet ten, jeigu kalbant apie elektroninę muziką, apie šokių muziką, tai liūdesys yra.
0: Ir labai gaila, kad prieš mane dabar, neteisingai, nesupraskit manęs, bet šią mintį buvo pasiruošęs Nikitai, kuris yra Gen Z kartos atstovas, ir norėjau jam pasakyti, kad tai jūs neperėmėt estafetės ir jūs sugadinot festivalius, nes juos tiesiog nebevažiuojat.
1: Yra tikėlį, nes galim kaltinti jaunimą.
0: Taip, nes taip ir yra, nes mes jau galų gale nustojome linksmintis taip stipriai, nes jau gana, ir turi perimti šitą estafetės lazdelę naujoji kartą, bet mes ją laikom ištiesę, bet jau nebelaikom, bet laikėm kažkada ir jie taip imkit tą lazdelę ir jie taip jos ir nepaėmė.
1: Ne, jie žiūri ir nesupranta per kur
0: jie
1: čia traukti.
0: Jie net nežiūri, tikriausiai jie taip taipina ant savo telefonų, tapšnoklių, pasakiau kaip senis visiškas, tai būtent senis. Toks ir buvo mano noras. Tai vat, jie viską sugadino.
1: Jo, bet keista, ką veikia žmonės, nes anksčiau tai mums būdavo, tai festivalis būdavo, kur tu išgirsti naujos arba mylimos muzikos, tu susipažįsti su žmonėmis, tu gerai leidi laiką, nu dabar tai būdavo kažkoks, laukiu vasaros ir festivalių, nes tai bus tavo laikas, tada dabar pašrupau be kalbėdamas, dabar esame, tai
0: ant kondicionierius už tas išjungtas,
1: čia jausmai kalba, tai būdavo tikrai geras laikas ir man, aš nesuprantu tu nenori skambėti kaip, kaip senas pezalas, bet kaip tu nenori skambėti, bet ką jie veikia ir kodėl jie...
0: Privalai skambėti.
1: Tai va, nežinau, liūdna. Liūdna ir, ir gal kas nors pasikeis, gal nežinau.
0: Nes aš atsimenu, kai, kai būdavome mes jauni vat, su tavim, vasarą ateidavo ir vieną savaitgalį buvo, buvo labai, daug, labai daug festivalių.
1: Aš per vieną vasarą esu suskaičiavęs, kad per vieną vasarą buvau 20 festivalių, tol kad būdavo, kad per vieną savaitgalį tu aplankai 2 festivalius.
0: Taip.
1: Tai būdavo intensyvus laikas, bet labai geras laikas.
0: Taip, taip, taip. Taip. Ir, ir, ir, bet čia mes, man atrodo, kalbame apie elektrončiukų.
1: Jo, jo, jo. Elektroninės daugiau, daugiau, muzikos. Daugiau, daugiau, mažiau. Aš esu ten buvęs.
0: Inkubatorius, ir... inkilas, dėžė, metalinis strypas.
1: Taip, taip, taip. Taip,
0: tokie.
1: Taip, taip, visi ir maži, ir dideli, bet, bet nežinau, būdavo verta, žmonės tengdavosi ir, ir gaudavo, nu, gaudavo jausmus atgal už tai.
0: Nes aš dabar va, pasižymėjau, manau, kad visus festivalius, kurie vyksta šią vasarą.
1: O geras, papasakau.
0: Atmečiau tuos veiklų festivalius ten, kurie, ką žinau, visi ten festivalius audžiam ten kelnes, arba festivalius ten veikinam, arba festivalius ten žiūrim į dangų. Nu, va tokius atmečiau, kur ten su šeimo suvažiuoja. Taip, taip. Bet tokius grinai, kur susijusius su muzika, įtraukiau ir, ir va, tavo paminėtus sunkiosios muzikos gerbėjų festivalius. Tai va, pirmas festivalis yra Duženos. Jo, tai čia va, yra sunkiosios
1: muzikos. Čia žmonės
0: muzikos.
1: Po Eurovizijos sekmadienį.
0: Tai, tai čia, jeigu gerai atsimenu, man atrodo, čia jo, yra sunkiosios muzikos, tada...
1: Bet čia naujas kažkoks ar...
0: Tikriausiai, aš tiesiog va, tiesiog aš jį užsirašiau, jo, tai yra tada Olé Day Dance.
1: Jo, yeah, tai čia yra gelerio opimas.
0: Tada toliau Šaknys Vajus Day Dance.
1: Šaknys yra vat, vienas iš tų festivalių, kur žinau, kad tikrai fainai ir stengiasi ir atvažiuoja žmonės. Ir
0: jo, bet čia vat, dar kitas yra, pavyzdžiui, Gravity Beach Day Dance. Ar vat, čia buvo trys ir pastebėjau tokią tendenciją, kad labai dabar populiaru yra Day Dance. Kas čia yra? Čia kažkoks stilius šokio? Naujas.
1: Ne, čia yra, kur dienos šokiai, čia iš principo, tai ką, ką aš dabar su didelė meilė darau 6 metus.
0: Let's day dance.
1: Nidoje, tai visur, visur aplinkui vakaruose dienos šokiai jau yra senai kultūra, o pas mus jos niekada nebuvo. Tai žmonės... Vargais negalais, daug, daug metų vis bando, nudega, bet panašu, kad ta kultūra po truputėlį ateina, kad ir mes galėtume dieną šokti, nes ten kokiam Londone, tai ten būdavo, kad pagrindiniai šokiai būdavo dieną ir, ir, ir ta kultūra buvo labai didžiulė, mhm. O, o pas mus buvo tik tai naktiniai. Tai, tai aš tai džiaugiuosi už šitą, to, kad ir Gresis Saulėlydis tuo pačiu eina į dar dieninius šokius ir...
0: Kas čia tas Gresis Saulėlydis?
1: Paskui papasakos.
0: Gerai. Tai tada, va, o gerai, day dance, tai, o nėra, kad day dance yra kažkas panašaus kaip ir, tarkim, Burning Man Vilniaus karjerą rengiamas, nu toks tipo kažkoks Frankensteinas.
1: Ne, day dance tai čia yra tiesiog...
0: Aš žinau, kas tai yra, bet man atrodo toks čia, kur kažkoks savęs apgaudinėjimas, tipo, nu jo, nu savęs apgaudinėjimas, nu... Nu tai dar, arba darom, arba nedarom, o day dance... Kas...
1: Daro dar tokį dalyką, day dance virsta į night dance, čia turbūt iš to, kad žmonės pripratė vis tiek labiau naktį, tai įvedinėja kultūrą, kad pradeda dieną arba vakare ir tada pereina į tą mūsų, mm-hmm. mūsų mm-hmm. įprastą režimą.
0: Gerai, tai aš gana apie tą day dance aš pratęsiu dar iki galo, noriu nupiešti tą visą sąrašą festivalių, tai... Tai vienas iš tokių mokikanų dar likęs Jaga.
1: Jaga, va čia tas, kur sakiau, kad senas, geras, užtikrintas ir kur susirinka iš, iš Europos žmonės.
0: Ir... Taip, taip, taip. Ir tada tie visi day dance turi, ne visi, man atrodo, bet 2 iš 3 turi ir normalią versiją, ne vien day dance, tai vėl Olé.
1: Taip.
0: Taip, Olé. Tada vat, tas vėl vadinamas sunkiosios muzikos festivalis. Kilkim žaibu, jis mano kaime vyksta.
1: Kilkim žaibu.
0: Žaibu, jo, aš esu matęs jį iš kitos ežero pusės. Taip.
1: Patiko?
0: Nu, iš kitos ežero pusės, ežeras gal, ką žinau, porą kilometrų. Tai, nu, tai taip ir mačiau, girdėjau tik tai toks, nu, garsus įdomus. Tada vienas vėlgi legendinis, bliuzo naktis, beje, mano pirmasis festivalis, aš jame nuvažiavau, man atrodo, kai man buvo 18 metų. Pirmas festivalis, kuriame sudalyvau, bliuzo naktis.
1: Jau dabar kaip senis vėl gali važiuoti.
0: Varniai, ežeras, bliuzo festivalis.
1: Lūkstas ar
0: taip,
1: lūkstas.
0: Taip. Tada šaknis, Vat jau irgi ne Day Dance, o ir River Sound. Ai, ir paskutinis, kur aš dar išsirašiau net line-up, vadinasi Post Cosmos, esi girdėjęs tokį?
1: Jo, aš visai net ir reklamą mačiau.
0: Ir, ir jame dalyvauja atlikėjai Spoivo, Kylavėjas, Or Cha Cha Cha ir Urba Urba. Tai va, toks yra line-upas.
1: Čia visi mūsų vasaros festivaliai Lietuvoje?
0: Taip. Taip, aš aišku, nedėjau labai daug pastangų ieškoti, bet buvo parašyta bent keliose vietose.
1: Tai visos granatos, ta prasme, karklės.
0: Sprogo, granatos sprogo.
1: Granatos sprogo, karklės nuvyto.
0: Beje, sprogo ir sudegino tenais kažkokį namas okay. tose.
1: Tai va, kaip pasisuko stalai jaunimas, aš nežinau, reikia daryti kažką.
0: Jo, reikia daryti, tai ir dar norėtume jau išeiti į muzikinę pertraukėlę. Ir sugruoti dar vieną tavo atsineštą kūrinį.
1: Sala.
0: Whale Sound.
1: Jo, Whale Sound. Shout out Whale Sound. Čia yra lietuvių grupė, labai man patinka. Tai gero, gero klausimas.
0: O tai kodėl lietuvių, bet pavadinimas nelietuviškas? Kas čia per?
1: Kad seva tau senam neįtų suprasti.
0: Gerai, tai pasiklausykime Whale Sounds, Sala ir Paukštis.

0: Karoli, Karoli, Karoli. Kas čia per lyrika, kas čia per mergaitišką muziką?
1: Ne, aš šiandien, tu sakė, atsineš muzikos, tai taip pasižiūrėjau per langą, pasigalvau, kaip aš jaučiuos, tai va taip, šiandien jaučiuos melancholiškai.
0: Tai tu turi širdį.
1: Aš turiu širdį,
0: tu pasirodo, turi širdį po... Po tuo visų fasadų ir, taip, taip. Yra kažkas šilto taip, taip. Ir jautraus. Oho, oho, banginių garsai ir sala ir paukštis. Ir čia dabar yra laida Balta nuomonė, kurioje mes sėdime ir klausomės šito lyrinio kūrinio. Ir mūsų, jis mus nuneša į Nidą, ne?
1: Jo, jis mus nuneša į Nidą.
0: Ar jų atkrantė?
1: Ne, nunešai ne. Į Neringos pusėsalį, bet tikslingai į Nidą, tai labai trumpai gal darom paskutinį sezoną tokio įvykio kaip Geriausias Saulėlydis, čia yra 7 metai ir liūdna ir džiugu, nes pasibaigė kažkoks etapas, tai kas nėra buvę, tai yra vakariniai šokiai laive paleidžiant saulę į kopas, o kas jau yra buvę, tai galit mums rašyti, nes pasimėgausim paskutiniais saulėlydžiais ir čia padėsim tašką. Tai visus kviečiu į Geriausias Saulėlydį, turim 6 datas, startuojam iš karto po joninių ir taip kas 2 savaitės. Tai aš lauksiu visų Nidoje.
0: Aš galiu paantrinti, kad tai labai nuostabus renginys. Ganėtinai trumpas, aš vis galvodavau kiekvienais metais, esu grojęs ne kartą pas tave laive, mariuose.

0: Nida pasidaro nebe tokia visiems, kaip būdavo anksčiau, tai manau, kad dėl to ir kyla paskutiniai dalykai.
1: Aš pagalvojau, gal Nida visiems, bet tik iki 12. Taip. Skamba kaip labai nelegalus vakarėlis.
0: Nepašlauk.
1: Taip. Tai mes pakalbėjom apie festivalius, netgi apkalbėjom visus esamus festivalius, kurie vyksta.
0: Neapkalbėjom dar vieno, šautautas Anas sutiko Neringą, yra irgi festivalius, nežinau, kaip tu neįsitrauki jo į savo
1: galą. Ai, nu,
0: taip,
1: jo tai, tikriausiai. Taip pat, o ten yra palapinės, nes čia yra svarbiausias, ar ne?
0: Ne,
1: yra.
0: Nu, palapinės, dabar jeigu tu kalbėjai apie tą festivalį, kur tu turi eiti toj, tai ne, čia ne tas, mm-hmm. ten visi gyvena namuose, bet vis tiek tai yra festivalis.
1: Bet čia jo toksai pagrindinis, sakyčiau, okay, vienas iš pagrindinių festivalio atributų toj yra.
0: Jo, ir nepraustas pažasis 12
1: dienos. Nu, čia jau priklauso nuo dalyvio, bet jo, mes nelabai jau turime likusio laiko apkalbėti iki smulkmenų festivalio malonumus, bet tai vat aš čia savo buvau pagalvojęs tokią mintį, važiuodamas į šią laidą, ar festivaliai Lietuvoje mirė, ar galime mes tokį pasakyti dalyką?
0: Ir manau, kad spręsim po šio sezono, nes jų ryškiai yra sumažėję ir šitas sezonas galbūt parodys.
1: Okay, bet dabar grįžtant dar truputėlį į Nidą.
0: Taip.
1: Į tą mūsų, kaip ten vadinamai, didįjį perlą.
0: Taip.
1: Mūsų lietuvišką į Monaką.
0: Į gamtos stebuklą ir brangų gamtos.
1: Gamtos stebuklą. Tai galų gale Nida atsikratė besilinksminančių žmonių. Jie bandė gal ne vienerius metus tą padaryti.
0: Jo, tai. Beveik pilnai, nelabai suprantu tikslo, bet yra pakankamai išguiti ir jauni žmonės.
1: Tai tu esi paskutinis mohikanas, kuris lieka dar šiam, ir tai laive.
0: Ir taip,
1: toks, kur plaukioja aplinkui.
0: Kur manęs nepagausi.
1: Jo, jie taip su lasdom stovi ant kranto ir nu, tu tik priplauk.
0: Taip. Tai yra tas momentas, bus matyti, ten yra visokių nuomonių apie Nidą ir kad ten reikia, vieni labai nori tų visų šokių ir jaunimo, kiti nenori. Mhm. Tai aš manau, kad finansiškai matysis, kai nebeliks jaunimo visai ir gal pasikeis nuomonė žmonių,
1: nu, čia, bet
0: kurie diriguoja.
1: Jo, bet čia jau tokia inercija padaryta, kad čia negali taip užsimanyti, pamatyti, o blemba, jau čia gal reikėtų susigražinti jaunimą, o jaunimas kur bus? Palangoj?
0: Jo.
1: Palangoj, nesekanti stotelė Palangoj, kas yra šiaip labai gerai, aš visada buvau už Palangą. Palanga yra mūsų Lietuvos širdis, sakyčiau.
0: dabar panašu, tai atvažiuokit dar šią vasarą visi į Nidą, sveikinsim gražiai ir paliksim juos.
1: Ai, taip, o gerai, dar nu, man įdomu, ar laivas, ane? O jau bus tas pats laivas, kaip praeitis, bus kitas.
0: Jo, turim, kad ir kaip bebūtų liūdna, tai turim turbūt labiausiai šokiam pritaikytą laivą paskutiniam sezonui. Tai didžiulis atviras denis, didžėjus groja per vidurį visi.
1: Boiler room, vadinamas.
0: Jo, boiler roomas toksai. Mm-hmm. Tai, žodžiu, fainai ir kartu liūdna.
1: Mm-hmm. Bet kiek bus plaukimų?
0: Bus 6 plaukimai. Taip,
1: 6?
0: Jo. O, kaip nežinau, jeigu, tai žinai, mes galime jų padaryti labai daug, kad tik tai atvažiuotų žmonės.
1: Aha. Nu jo, bet tai pagalvojus, kadangi nebeliko vietų Nidoje, tai manyčiau, kad
0: jo,
1: čia labai.
0: Jo, techniškai tai liko mes ir Sangrita, nu ten Saulės baras daro kelis renginius, bet aha, kaip anksčiau būdavo, kad tu renkiesi į kur eiti, pašokti ir pasilinksminti, tai dabar nebėra taip. Nepabaikim liūdna nata, ateina vasara.
1: Kažkokia pabaiga yra visados kažkokio kito dalyko pradžia.
0: Taip.
1: Vat, Nidoje.
0: Bus gera vasara, bus geras oras, pasilinksminsim ir turėsim gerą laiką mūsų gražioje
1: gamtoje. Tebūnie savo šie žodžiai į Dievui, į ausį, čia turiu meni dėl gero oro. Mums to oro labai reikia, o dėja mūsų laikas jau baigėsi, eisim į tą orą, kurį šiuo metu turime, ir buvo nuostabus pokalbis su mano draugu Karoliu.
0: Ačiū tau, Karoli, kad pasikvietei, buvo labai smagu papliurpti.
1: Manyčiau, kad dar bus ne paskutinis kartas. Ir kągi, nebežiūrėkit daugiau, ar nebedalyvaukit geriau
0: Eurovizijoje.
1: Nebedalyvaukit, ne, tai nėra fasonas.
0: Kurkit jautrią muziką bei istoriją aplinkui.
1: Taip.

0: Labas vakaras, Start FM klausytojai. Po baltos nuomonės atėjom išvalyti ausų.
1: Su juoda nuomonė.
0: O čia laidausi su žausi Vilius ir Aurelija pirmadienis apie muziką. Fone girdite kažkur ten tolumoj slintų laivą. Kažkada slintam prieš keletą metų buvom dedikavę visą laidą jų albumui.
1: Čia iš tos laidos ir yra.
0: A ne? Mm-hmm. Prašau.
1: Bet čia yra Neilo Jango coveris.
0: Ai, nu taip, Cortez the Killer. Teisingai. Kalbant apie foninę muziką, ką tik skambėjo Karlo Stauno, kuris daug metų vienas jo kūrinys, neatsimu, kaip vadinasi? Buvo mūsų laidos foninė muzika non-stop, kol nepradėjome keisti kiekvieną savaitę. Kažkada dingo iš grojaraščio tas kūrinys.
1: Jo, neberadom po to. Šiuo dabar mokam jau kitaip padaryti. Taip.
0: Išmokom po 8 metų ir patys susidėt foną. Mm. Žodžiu, tai Karlas Staunas daug metų buvo mūsų foninis atlikėjas, o šiemet jis išleido bendrą albumą. Įdomu kelintas, reikės pažiūrėti. Karlo Stauno albumas su japonų kompozitorium Asuna. Albumas buvo išleistas, kaip jau šiemet, bet šaknis šiam albumui buvo padėtos 24 metais, kai Karlas Staunas ir Asuna kartu performino Japonijoje kažkokiam festivalyje. Ir Karlas Staunas šiaip yra iš esmės samplinės muzikos kompozitorius, o Suna yra produceris, kuris ten turi porą performansų su žaislinėm klaviatūrom ir pianinais ir panašiai.
1: Turi gal daug labai žaislinių instrumentų, šia gabalo pradžioj labai gerai girdėjosi tas, kur, iškiai priminė garsą, aš nekai šuo pagauna tą guminė višta.
0: Tai va, tai tas pasirodymas ir buvo, kad Asuna grojo tais žaisliniais pianinais, 100 jų, kiek suprantu, bendrai sumoj buvo, Staunas tą grojimą, jeigu taip galim pavadinti, samplino, ir tada tas samplus transmitino atgal Asunai, Asuna vėl juos perdirbdavo, žodžiu, ten toksai gavosi there and back tarp jų dviejų. Ir iš šito viso gimė albumas, bet albume jie pakeitė šiek tiek procesą, iš nes atvirkščiai buvo. Karlas Staunas leido garsus, kūrė garsą, sakykim taip, o Asuna jį samplino ir siuntė atgal. Ta prasme, tai jis apkeitė procesą, kad gautųsi, kaip suprantu, tiesiog biškį labiau albumiška ir koncentruota, o ne vienas ten kokios valandos trukmės grojimas. Bet pats albumas buvo vis tiek daugiau mažiau improvizacija, o ne kažkoks iš natų ar iš kažko atgrotas. Tai va, tas albumas vadinasi Imu plastos. Iš tokį nereikia persiu pavadinimą Jokutį medinį sugalvoju.
1: No.
0: Imsi plastos. Žodžiu. Tai jo, jisai buvo išleistas šiemet balandžio mėnesį, tai prieš šiek tiek daugiau negu mėnesį laiko. O kūrinys, ir šiaip irgi girdėjosi, čia galvoju, tau turėtų patikti, kūrinys vadinasi As Toucans Learn. Tukanai, tai yra paukščiai su tokiais dideliais snapais. Mm. Ir ten vietomis girdisi kažkoks paukščių čiurlenimas, tai aš nežinau, kokį garsą leidžia tukanai, bet aš nusprendžiu, kad ten ir yra tukanai.
1: Mm-hmm. Man tukanas iškart primena Joną Haselį dabar. Nes jo yra tas žymus kūrinys Tukan Ocean, kurį beje praeitis savaitę buvom koncerte Kaune su Viliumi ir Son of Chi su Arturu Flinku labai atidavė didelę duoklę Jonui Haseliui.
0: Ir Davidui Bowie
1: ir dar kažkam. Ir atliko nemažai Jono Haselio kūrinių.
0: Taip. Gerai, kągi tu pagrosi mums Aurelija?
1: Aš pagrosiu Los Andželėse gyvenantį amerikiečių kompozitorių, muzikantą, producerį Gregory Ullmaną, kuris šiemet išstojo su solo albumu pavadinimu Extra Stars, tokiu labai romantišku. Ir skambės jo kūrinys Pocket Snail. Toks iš pradžių visai lėtas toks sintezatoriškas, su tokia rame bosinė linija, bet galiausiai kišenėje makaluojant tą sraigę atsiranda ten ir kakofonijos ir maži dalykai susikerta su dideliais, bet labai faina muzikėlė, priminė man daržą, kuriame kapščiausi šį savaitgalį. Tai va, o šiaip Gregoris Ulmanas tai toks yra visai indi pasaulio, nežinau, visai tinka apibūdinimas tamsusis arklys, nes jisai nemažai grojo projektuose visokiose bendradarbystės ir grojo albumuose tokių atlikėjų kaip Parfum Genius, Mac Duffy ir Mia Folic. Tokių labiau indi atlikėjų. Čia yra jo penktasis solinis albumas po poros metų pertraukos. Bet jo outputas yra labai, labai platus, galvojant apie darbą su kitais muzikos atlikėjais. Tai va, Gregoris Ulmanas, čia groja gitara, bosu, sintezatoriais, rekorderiu, perkusijomis, pianinu. Taip pat ne šitame gabale, bet kituose albumo kūriniuose pasirodo tokie grandai kaip Alabasteris de Plume su saksofonu ir
0: geriausias vardas muziko.
1: Ir vokalų, taip pat Jeremiah Chu sintezatoriai ir moduliarai iš tų, kur galėjo galbūt čia skambėti mūsų rinkiniuose ir grojaraščiuose. Tai va, Gregory Ullman su kūriniu Pocket Snail.

0: Grįžtame į studiją. Čia skambėjo kūrinys Bike, kurį ausylesni klausytojai galėjo pažinti kaip grupės Autokar kūrinį iš albumo turiu albumą pamečiau.
1: Ne, toks yra ausylas esi.
0: Incunable. Labai neištariamas pavadinimas, nesunku atsiminti. Bet jį pergrojo tūlas gitaristas iš Atenų, Džordžijos valstijoje JAV, Šeinas Parrišas. Šiaip jis yra toks labiau klasikinis gitaristas, grojantis na, akustinė gitara, yra labiau džiazmenas, bliuzo atlikėjas ir panašiai. Bet prieš porą metų jis įrašė albumą, kuriame tarp tokių atlikėjų kaip Charles Mingus, Eric Dolphy, Alice Coltrane, jis coverino ir Kraftwerkus bei FX Twin.
1: Džiazas ir elektronika.
0: Jo, reikės talbumą šiaip paklausyti. Vadinasi repertuar. Ir po to jo žmona, kuri yra, kaip rašo Bandcamp'e, Die Hard Autokar fanė, sakė, kad tu įrašyk jų muzikos. Jis iš pradžių pabandė įrašyti tiesiog YouTube įrašė vieną coverį ir, kaip suprantu, visai pasijuto, kad pavykęs ir tada nusprendė įrašyti visą albumą. Ir tas albumas ir yra tai, ką čia girdėjote, vadinasi Autokar Guitar. Labai, labai, labai išradingas.
1: O tu kaip didesnis Autokar fanas nei aš, tu būtum atpažinęs?
0: Nebūčiau, bet dėl to, kad aš Autokar yra tokia muzika, kur užsidedi ir nelabai skiri, kur ten kūriniai, kur kažkas, aš nesu jų tie, kad aš galėčiau identifikuoti kūrinius.
1: Jeigu klausėsi koks nors užkietėjęs Autokar fanas, tai lai mums parašo, nes man skambėjo kaip bet kas. Sorry.
0: Nu, bet reikėtų. Aš šito vietu nebandžiau. Aš esu kažkieno... Ai, žinai, ką aš esu? Šitie gilenkai Pink Floyd yra įrašę prieš keletą metų, o nes jau kažkai 10 metų įrašė albumą visą irgi Pink Floyd Plays Autokar, kur yra... Nu, ten toksai free jazzo stiliumi įrašytas visas albumas su dudom, su būgnais. Ir ten aš lyginu...
1: Tikėčiausi, kad ten būtų Pink Floydai jazzo stiliumi. Bet ne.
0: Ne. Pink Floydai.
1: Ir ten net Pink Floydai.
0: Ir aš ten klausiau, lyginai, ėmiau kūrinius back to back ir klausiau originalų ir tą jų coverį. Tai kai kurie buvo visiškai nepanašus, kai kurie buvo labai panašus ir tikrai buvo galima pažinti. Šito dar nedariau su šituo albumu Šeino Parrišo, bet visai gal ir verta paklausyti. Tai va, tie, kadangi jo, nu šiaip įdomus pats konceptas, ar ne, nu Autokarai yra dabar tu ypatingai ten jau tikrai nesuprasi, kaip ten ir ką jie groja ir panašiai, bet jisai ėmė tos ankstyvuosius labiau Autokarus iš 90s, kurie dar buvo šiek tiek melodingesni ir lengviau turbūt akustinė gitara juos išgroti, tai sako, man visai įdomus projektas pasirodė. Pats albumas savęs visas šitas nėra gal kažkoksai, kur ten klausytum non-stop. Vis dėlto akustinė gitara turi savo limitacijas, paklausyti, manau, tikrai verta. Tai dar kartą pakartosiu. Shane Parrish, albumas vadinasi Autokar Guitar, o kūrinys, kuris čia grojo, vadinasi Bike.
1: Ok. Aš gal muzikinė prasme paprieštarausiu šitam visam, kas čia skambėjo.
0: Aš net nebejoju.
1: Nes atradau tokį labai įdomų atlikėjo japonų undergroundo legendą Asahito Nanjo ir vieną iš daugybės jo grupių ar projektų pavadinimo Okami no Jikan, kas išvertus iš japonų reiškia vilko valanda. Tai 90-iniais Tokio Underground'e egzistavusi grupė. Šis albumas buvo įrašytas 92 metais. Ir nu, kaip čia rašo, kad jisai nušviečia pakankamai neuždokumentuotą šio atlikėjo psichedelinę kosmologiją. Tai jo psichedelinį tą laikotarpį psichedelinio roko, nes jisai pradėjo labiau nuo panko. Pirmoji jo grupė Red Alert grojo psichedelinį panką tokį. Po to jisai įvairiausiose stiliuose maišėsi, bet pernelyg vis tiek nenutolo nuo improvizacijos, avangardo, eksperimentų visokių su Keiji Haino, turėjo keletą tokių improvizacinių jų neturi, šiaip buvo gal visai toksai atskalūnas net ir pačiam underground'e, kur net vienam interviu skaičiuo, kad labai daug atlikėjų buvo panirę į alkoholį ir narkotikus, bet tiek jis, tiek Keiji Haino visą laiką buvo labai griežtai prieš bet kokius svaiginimusis.
0: Straight edge vadinamas.
1: Straight edge bankai, taip. Kas nežino, tai va. Tai, bet įvairiausių čia tų turėjo projektų. Vienas iš įdomesnių pavadinimų, pavyzdžiui, I'm Useless buvo toksai Strange Free Rock Unit, arba Telepathy's Going Bad Over Rotness, arba Biblioteka Hermetika, iki šiol egzistuojantis avangardo projektas. Tai va, o mes klausysimės kūrinio iš albumo Black Tape 2. Jis tik tai antras šio projekto albumas, kuris taip plačiai prieinamas.
0: O kolegė, atsiprašau, kad nutraukiu. Kurioje vietoje čia jūs man paprieštaravote?
1: Muzikiškai tuoj paprieštarausiu.
0: Kad gitara yra labai ribotas instrumentas šitam teiginiui pagrinde?
1: Iš esmės taip, ir gal muzikos tokio įdomumo prasme. Nu, čia labiau reikia išgirsti, kad suprasti,
0: gerai,
1: kur prieštaravimas,
0: tai kai
1: kaip paklausysi. Jo, tai gabalas vadinasi Thin City. Nežinau, ar čia yra kažkokia nuoroda į Thin City, bet čia Thin City. Ir kaip rašo Bandcamp'e, paprasčiausi, bet labiausiai erotiškai įkrauti akordų pasikeitimai nuleisti iš paties dangaus. Taip, paklausom.

0: Pradėkim nuo čia dar skambančio fone Kuntari. Ansamblis Kuntari iš Indonezijos. Pernai išleido albumą Mutu Beton, iš kurio kūrinį girdėjote čia pavadinimu Charakterusi. Šį ansamblį sudaro du atlikėjai, multi-instrumentalistas Tesla Manaf ir perkusininkas Rio Abroras, kurie ten groja pusiau savadarbiais regioniniais instrumentais ir kuria, nu tikrai, kaip bent Kempė rašo, tokią išskirtinę muziką, kad netgi patys turėjo sukurti stilių, nu ta prasme, ir tas stilius vadinasi Primal Core. Kodėl aš noriu juos paminėti, tai jie šiaip buvo mano lankytame ir laidoje pasakotame festivalyje Rewire, nepavyko dėja į juos tada nueiti, bet ne bėda, nes jie sekmadienį gros Vilniuje, Retritos Marse, ten bus renginys ir viena iš grupių, kurios pasirodys, bus būtent Kuntari.
1: Žinai, kelintą valandą.
0: 7 prasideda renginys, dar kažkas groja, ten 3 berods atlikėjai.
1: Visai manoma spėti, grįžus iš kaimo.
0: Kam iš kaimo, kam iš džiazo, kas ten mama ar Vilnius džiaz, nesimu, kuris čia dabar vyks, aš eisiu ten dar prieš tai, tai bandysiu suspėti ir aš. Ir dar, paminėkime dar kartą, kad Start FM kartu su Baru Kernagis rengia, kaip čia pavadinkime, renginių ciklą pavadinimu Radaras, kuriame šį ketvirtadienį, 21 dieną, ketvirtadienis teisingai, gros grupė Bohemos Tarifas, kurią praeitą savaitę už šiek tiek minėjome, kur pasirodo, aš galvau, kad jie dar mažai žinomi, ir jis sakė, kad ne, jau žinomi, tai va. Apsilankyti.
1: Tai turbūt dar ne visiems, jeigu tavęs nepasiekė, o tik mane.
0: Tai manęs daug kas nepasiekė.
1: Nes tu toks aukštas.
0: Aš pamirštu. Ai, manęs nepasiekė. Gerai, tai žodžiu, už tekstų anonsų, tai sekmadienį Kuntari, Retritos Marse, ketvirtadienį, 8 valandą, Kernagyje. Už šio pavadinimą.
1: Bohemos
0: Tarifas. Renginių ciklas Start FM Radaras. Tai va, kviečiame apsilankyti, o toliau?
1: O toliau, na, Kuntari turbūt čia gal buvo šioje laidoje kol kas stipriausias kūrinys, reikia tave Viliu pagirti.
0: Bet, čia išvadinai prieš tai grojusius nesąmonį, ypatingai Autekrūs, nors man Autekrūtas coveris labiau patiko už Aurelijos 70s ar 80s psichodelinį panką.
1: Čia mes ir nubrėžėme mūsų skirtybės liniją. Bet aš dabar tave pagiriau, tai atsileisk. O mes pratesime su Jose Martinezu, kompozitoriumi, kuris šiemet išleido albumą Short Stories, šiuolaikinės klasikinės muzikos. Tai yra jo kompozicijų kolekcija, kurioje susitinka tradicija, technologijos, tekstai, netgi remiasi į savo kolumbietišką kilmę, įkvėpimais iš filmų, literatūros, toksai jo pirmas pilnas albumas kaip kompozitorius, kur susijungė jo elektroakustinę muziką įvairiais pavidalais ir 5 kūriniai solo ir kameriniams instrumentuotėms. Tai va, yra justi ir afro-kolumbietiškos muzikos įtaka. Ir man reikia pasiskubinti, klausysime.
0: Ne, aš klausiu tavęs, kurį kūrinį grot.
1: Instructions for Playing. Instructions for Playing yra šiaip 5 dalių darbas elektronikai, smuikui ir perkusijų duetui. Įkvėptas Julio Cortazaro, argentiniečių žymaus rašytojo apsakymų knygos. Klausysimės Instructions for Crying, nes pirmadienis.

0: Gerai, grįžtame pabaigti laidos. Čia vis dar Start FM ir ausis už ausį. Čia girdėjote kinų ar kiniečių?
1: Kinų.
0: Kinų kilmės atlikėja Timothy Zha, kuris šiaip gyvena Londone, nors kūryba vis dar kiniškai. Kiniškai? Kaip niekada neišmoksiu šito.
1: Išmokai.
0: Ačiū. Jis išleido EP, kuris, kaip prašo Ben Bumketas, yra labiausiai popiest ir catchiest so far, nes seniau toks gal labiau experimental buvo garsas. Pavadinimas, labai daug pavadinimų šito yra hieroglifais, tai aš net nebandysiu sakyti, bet šitos EP verčiasi kaip pakelis cigarečių. Šeši kūriniai.
1: Nesakysiu, ką pagalvojau. Vėliau pasakysiu.
0: Gerai. Ir vat, kaip ir tyčia pasirinkau kūrinį, kuris irgi šalia kitų, kurie angliškai vadinasi, irgi užvadintas kiniškai. Ir be to, šis kūrinys nėra netgi originalas, o yra kiniečių rockerio žuvei coveris, kurį įsidėjo šalia penkių savo kūrybos dainų. Tai va, daug nekalbėsiu, mažai laiko liko, tai palieku Aurelijai šiek tiek. Ai, o šitas atlikėjas, tos Timothy Zha, šiaip kūrė po pseudonimu Organ Tapes. Kas verta svarbu paminėti, turbūt.
1: Na, bet čia apie organus ar apie vargonus?
0: Manau, kad apie vargonus.
1: Okay. Gerai, o šiandien laidą užbaigsime iš kūriniais iš rinkinio skirto.
0: Vieno, žino, kūrinio. Matau, vienu kūriniu. Matau, kad nespėsim čia
1: gerai.
0: Daugiau.
1: Vės tada vienu kūriniu iš rinkinio skirto labdaringo rinkinio skirto tiems, kurie neteko namų Libane per paskutinės Izraelio atakas. Šis rinkinys jau trečiasis toksai, A Compilation for the Displaced in Lebanon. Pirmasis pasirodė 2024 metais. Tuo metu jame buvo tik tai Libano muzikantai, tačiau šiemet pasirodžiusime rinkinyje jau yra ir kitų, pavyzdžiui, Julia Holter.

0: ir jos kūrinys 26. Nemažai, net 32 kūriniai šitam albume. Ir šiandien pasiklausysime Ams Ntahaniya, kurį atlieka Jasmine Hamdem ir Osama Abdel Fattah. Tai va, gero klausimo, likit su Start FM'u ir
1: punktyrai
0: ir su punktyrais būtinai.
1: Iki.

Sveiki žmonės, štai pradedam laidą punktyrai, Start FM, radio bangomis sklindančiais signalais. Ne, nesvarbu, tikriausiai jau supratot, kad laida bus apie alų, nedurni esat. Išgirdot grupės Skat gabalą alaus bare. Na ir čia tokia universali tema, plačiai paplitusi, nežinau, pristatinėti tikriausiai nereikia, kas tas alus yra. Na, nebent galiu papasakot kokią istoriją iš baro, o tiksliau iš internetų. Štai vienas airis visą naktį praleido bare. Galų gale barmenas, jam sako, viskas, baras jau uždarytas. Tas airis atsistojo, norėdamas išeiti, tačiau pargriuvo ant veido. Dar kartą pabandė atsistoti, vėl tas pats. Nu ką, reikia šliaužti lauko, gal kažkaip įkvėpus grįno oro, pavyks nušlyvot namo. Laukė pabandė atsistoti, vėl pargriuvo. Na, galvoju, čia nes netoli iki namų, kaip nors nusigausiu. Paršliaužė namo visas, murtinas, susibrūžinės, išliaužė šiaip netaip mėgamai, griuvo į lovą. Ryte žmonai pažadino. Tai ką, vėl prisiliurlinai, keulėtų. Nu, kažkaip panašiai, žinai, jam sako. O kodėl tu taip galvoji? Nutaisęs nekaltą veidą, paklausė jis. Skambinu iš baro, tu jame palikai savo invalido vežimėlį. Na, turiu pabrėžti, kad čia istorija iš Airijos, Lietuvoje tokių nebūna. Na, nebent Amerikoje kažko tokio būna ir štai turim kaip tik amerikiečių grupę Against Me, kuri padainuos dainą Pints of Guinness Make You Strong. Suprask, jei gersi Guinness alaus, būsi jau toks jau stipruolis, kad ką tu.

0: Dabar jūsų auseles glostys armatūros kūrinys su alaus bokalais. Įrašytas dar 2001 metais albume Cirkulštangelius į dangų.
1: Mes Cirkulštangelius pakelsime.

Na, o dabar metas bliuzui, šiek tiek bliuzo iš grupės Erkė Maiše. Alus gardus iš jų mini albumo Naktis.

0: Dar vienas senas įrašas, čia jau bus amerikiečių. 85 metais grupė Fear įrašė albumą More Beer, daugiau alaus. Na ir tokiu pat pavadinimu turi gabalą, kurį dabar vat ir išgirsite.
1: Some cold ones way down here in the bottom.

Buvo more beer, dabar bus cheap beer. Gal tas, kai cheap beer ir būna more beer. Na, žodžiu, amerikiečiai fiddler, padainuosim apie pigų alų.

Grupė iš JAV Lagwagon su savo kūriniu Beer Goggles.

Na, o dabar išgirsime lietuvišką balsą. Tai bus grupė Martynas Pabėgimas ir sunkinančios aplinkybės. Jų kūrinys Ant nugaros alus.

0: Kaip ten bebūtų, ne visi liaupsina alų, štai grupė SC teigia, kad alus yra nuodai.
1: Muzikos, manęs daugiau nenorėtų, aš esu labai pasigėjęs.

Britų grupė The Addicts 85-ais įrašė albumą Bar Room Bop. Ir štai gabalas iš to albumo Who Spilled My Beer?

Linksmieji britai The Toy Dolls su kūriniu BEER.

Iš kapo prisikėlusi ir vėl koncertuojanti grupė Turbo Reanimacija turi dainą apie labai populiarų derinį - čipsai ir alus.

Laidą užbaigs amerikiečių grupė Zebrahead su daina I'm just here for the free beer. Va toks gražus rimas laidos pabaigai. Na, linkiu nepadaugint, kaip va šis vaikinas. Užeina į barą, paprašo barmeno sustatyti 10 bokalų ir pilti į jo salų. Barmenas išdėlioja bokalus vieną po kito į rimą pildyti. O vaikinas seka iš paskos ir iš karto vat juos išgeria. Barmenas klausia, o ko tu taip skubi? Jei tu turėtum, ką aš turiu, irgi skubėtum. Barmenas klausia, o ką tu turi? Tas sako, nu gal kokius 7 centų.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

Cosmic transitions.

cosmic black music.